人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、カラたちの花が散る夜でした。

いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰って

家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

0: 県内に6店舗の美容室と2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ、一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748-630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ただ警備をするだけじゃない、コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-637211コスモ警備まで。
2: 平成29年、日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

皆さんこんにちは。5月26日火曜日、お昼のホットステーション始まります。時刻は12時を回ったところです。聞いて咲いてつながるラジオ FM 花、お昼のホットステーション火曜日。本日担当はマリリンです。滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオより生放送でお届けしております。あんですね、私この土曜日日曜日にあった話をちょっと今回はオープニングテーマで持っていきたいと思います。ラベンダーと聞くとどんなイメージがありますか？やっぱりね、あの優しい紫色を思い浮かべる方が多いかもしれませんよね。紫という色には癒しやリラックスのイメージがあると言われております。見てるだけで気持ちが落ち着きます。不思議な魅力があります。そしてラベンダーは香りでも一番人気ですよね。アロマや香水、そして入浴剤などにもよく使われますが、その理由の一つがリラックス効果。忙しかった日やちょっと疲れたなという時にラベンダーの香りを感じると、ふっと心が軽くなるような気がします。最近は寝る前にラベンダーの香りを楽しむ方も増えてるそうですよ。ゆったりした気分で一日を締めくくれるので、寝る前の時間にもぴったりかもしれません。ということで、ラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭りに私行ってまいりました。これね、行われたのが5月24日日曜日だったんですが、これ先週からね、この FM 花でもずっとコールしてましたよね。これはもう行かないと、絶対行かないとってなりまして、体験コーナーラベンダー摘みもしましてですね、そしてステージも見まして、グルメも堪能しまして、ほんと良かったです。で、去年はね、なんか雨が降ってちょっとイベントの方が大変だったって聞いたんですが、今年はもうすっごく天気も良くって、風もね心地よくって過ごしやすかったんですよ。ぜひともね、この来年ラベンダー祭り、ぜひともぜひとも皆さん行ってほしいと思います。で、このね、あのサックス演奏があったり、あとね演劇があったり、バンド演奏があったり、キッズダンスがあったりね。そして私、この香りのポプリを買いまして、ほんとリラックス満載のポプリ3つぐらい買いました。はいそこから癒されております。マリリンでございます。さあ、そんなね、ラベンダーってどこが原産地なの？いろいろ調べてまして、フランスだそうです。そしてそのね、日本で言いますと北海道の富良野が結構ね産地だと言われております。オープニングナンバー松山千春で大大空と大地の中で

覇でお送りいたしました。時刻の方は12時10分に向かっております。改めまして皆さんこんにちは。5月26日火曜日お昼のホットステーション、本日担当はマリリンです。マリリンのお昼のホットステーションは12時スタートの13時30分終わりとなっておりますので、メッセージは13時15分頃までによろしくお願いいたします。さて本日のメッセージテーマは、最近ラッキーだったこと、ラッキーエピソードでお送りしていきたいと思います。本日5月26日ラッキーデイとなっております。ラッキーデイってなんだ。まあまあまあまあ、ともかくラッキーだったことエピソード、どしどしメッセージお待ちしております。メールアドレス、メッセージアットマーク fm-hana.net、 message アットマーク fm-hana.net まで、どしどしメッセージお待ちしております。次に簡単なメッセージの送り方を教えします。 FM 花、 FM はカタカナで、花は漢字で、 FM 花のホームページを検索ください。出てきましたら右上のホーム画面、右上の3本線をポチッとしてください。各項目が出てきます。メッセージのところをポチリ、今の時間帯ならお昼のみなくちホットステーションを選んでください。次にご自身のメールアドレスを打ち込んでください。そしてメッセージを書き込んでください。簡単にメールメッセージ送ることができちゃいます。あなたの気持ちを添えてメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。次に FM 花スタジオ前にはアーカイブポストがございます。お手紙はがきも大歓迎、嬉しいです。宛先お知らせいたします。郵便番号 528-0023、 滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7 番地 FM 花までよろしくお願いいたします。ただいま FM 花ではお手紙いただいた方に FM 花ステッカーをプレゼントをしております。どしどしお手紙待ってます。先週もね、何通かお手紙ね入ってたんですよ。本当嬉しいです。ありがとうございます。そうそうそう、 FM 花では毎日誕生花をお伝えしております。本日の誕生花、シャスタデージーです。花言葉は忍耐。この日生まれのあなたは強い正義感や責任感の持ち主です。任された仕事は細部まで質を追求し、責任感強くプロ意識を持って取り込むことができるでしょう。花言葉、誕生花はシャスタデージー、花言葉は忍耐です。このシャスタデージーというお花は、初夏にマーガレットに似た純白の花を咲かせるキク科の多年草となっております。名前の由来はカリフォルニア州にあるシャスタ山の万年の雪のような白さにちなんで名付けられたそうです。本日の誕生花、シャスタデージー、5月26日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。そして本日生まれの有名人の方、少しご紹介いたします。女優の伊藤美咲さん、アナウンサーの木佐彩子さん、俳優の鶴野武さん、そしてトミーズケンさんが今日誕生日ですね。そして歌手の真由美純さん、お誕生日です。そしてグレーの拓郎さん、グレーって北海道のグレーさんですよね、の拓郎さん、お誕生日です。そしてジャズミュージシャンのマイルス・デイビスさんが本日お誕生日、そして漫画家のモンキーパンチさんもお誕生日迎えられました。本日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。そして昨日ね、大野裕二さんの訃報入ってきましたよね。ルパン三世の
音楽を手掛け、国民的なジャズピアニスト大野裕二さんだったんですが、本日モンキーパンチさんお誕生日ということで、誰もが知っているこのナンバーをお送りしたいと思います。ルパン三世のテーマ。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでもかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んだ暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待て、ルパン。

0: エルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の川家長峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
5: かっ

0: お送りしましたナンバーはルパン三世のテーマでした。本日モンキーパンチさんお誕生日だということで、モンキーパンチおめでとう。さあ時刻の方は12時20分に向かっております。さあ今日もね、朝からとっても天気が良かったんですが、甲賀市のお天気少しご紹介します。今日は晴れ、青空が広がっております。昼間は暑く感じられそうです。朝と昼間の体感温度が大きく違いますので、服装をね皆さん調節しながら水分補給忘れずにお過ごしください。今日まだ涼しい方ですね。今最高気温が26度となっております。風がね心地よく吹いておりますが、皆さんの地域いかがでしょうか。天気がね、明日明後日ちょっと崩れる感じなのかな。今ね甲賀市のお天気を見てるんですが、明日明後日ねちょっと傘がいる模様でございます。お気をつけくださいということで、お天気予報情報でした。さあ本日5月26日のメッセージテーマが、本日ラッキーデーということで、最近あったラッキーなことエピソードどしどし お寄せください。メールアドレスお伝えします。メッセージアットマーク fm-hana.net、 メッセージアットマーク fm-hana.net までどしどし待っております。よろしくお願いします。あのね、さっきから私ねこうスラスラ喋ってるんですが、隣でねちょっと熱い視線を今感じております。ちょっと自己紹介をしてもらおうかな。今日はねゲストさんがお越しいただいております。はい、どうぞ。
1: はい、すみません、北海道から来ました冒険家のヒロと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: ヒロさん、はい、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: あのね、はい、この大きな窓から、
1: はい、
0: あの赤い車が、
1: そうですね、
0: あの函館ナンバーの赤い車が見えるんですが、
1: はい、
0: 車で来たんですか。
1: そうなんですよね、北海道から車を運んでですね、こちらまで来ておりますね。
0: はい、はい、冒険家ということで、
1: はい、
0: 私初めてお出会いします冒険家という方には。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: でなぜこの FM 花に冒険家の人が来たのか、
1: はい、
0: っていうことですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの私なんですけれども、うん、あの今回ですね北海道から47都道府県のラジオ番組に出演ということで、そういったチャレンジもちょっとしておりまして、はい、そしてこちら FM 花さんなんですけども、
0: はい、
1: なんと北海道つながりでですね、
0: はい、
1: 北海道の FM 花といって、
0: はい、
1: 花はひらがななんですけども、
0: はい、
1: 私がちょっと中標津町っていうところでですね、
0: うん、
1: 働いた時あったんですけども、うん、そういうつながりがあって、
0: へ、
1: 一緒だと思ってですね、ちょっとリクエストしました。はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: へ、
1: はい、
0: 日本全国47都道府県、
1: はい、
0: FM ラジオ、
1: はい、
0: 出演、あ、
1: そうです、
0: あのよく言われません、あの、
1: はい、
0: 安田圭さんに似てるって言われません。
1: そう、
0: よくよね。
1: わかりました。似てますか。
0: 似てます。
1: あ、本当ですか。
0: 今も今ね、もうドラマに見ない日はないぐらいの安田圭さん、
1: はい、そうですね、
0: あのギフト見てますか。
1: あ、そうですね、ちらっとですけど ね、
0: はい、立て続けに、すいません、ちょっとそれてしまいまして、
1: いえいえいえいえ、はい、よく言われます、
0: すいません、
1: はい、
0: 少しじゃあプロフィールを軽くでいいんで、
1: はい、
0: ご紹介願いますか。
1: わかりました。
0: 軽くでいいので、
1: はい、はい、ありがとうございます。私なんですけれども、
0: はい、
1: 十数年ほど前からですね、うん、まずは日本縦断ということでチャレンジしておりまして、
0: はい、
1: 今回ですね67回目の縦断ということで、まあ、1回縦断、あの1往復すると2回縦断、北海道から九州などでできるんですけども、はいはい、34往復目ということでチャレンジしております。それから海外の方なんですけれども、2019年にアメリカ横断の方をニューヨークからロスまでしまして、それを皮切りにですね2024年にアメリカ50州全州をですね単独達成したりですとか、オーストラリア1州、カナダ1州、あ、カナダ横断、韓国1州、ニュージーランド1州など、そういったこともちょっと活動でやっております。はい、
0: すごいね。
1: そうですか。
0: これって、
1: はい、
0: あのいやらしい話、スポンサーって誰かついてるの。
1: いや、みんなに聞かれるんですけども、
0: うん、
1: これ本当に自分のお金で、
0: はい、
1: もうコツコツとって感じで。
0: 宝くじ当たった。
1: 当たっ ってません。
0: あれ
1: そうなんです。
0: そう、その冒険家の人って大体こうスポンサーさんがついてとか、
1: はい、
0: あ宝くじ当たってこう冒険してんのかなとかも、
1: はい、
0: ごめんなさいね、なんかそんなことばっかり考えちゃうんですけど、いや本当
1: そうですよね、普通はそうですよね、うんうん、はい、私の場合はちょっとですね、数十年ちょっと働いておりまして、
0: はい、牧場主、
1: 牧場主だったらいいですよね北海道ですからね、
0: そう、
1: そうそうそう、牧場主いっぱいいますけどね、はい、北海道、はい、ですけども牧場主でもなく、うん、一般に働いておりまして、
0: うん、
1: そこからちょっとですね、やってますね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: へ
1: ー、そうなんです。
0: で昨日ここ1週間はどういったコースで来られてたんですか。
1: はい、そうですね、ここ1週間は、うん、関東の方の東京の方とかもちょっと出させていただきながら、はい、今度北陸に飛んで富山さんの方とか行きながら、
0: はい、
1: そして愛知さん昨日出てですね、うん、でそして今日があの滋賀県にちょっと入ってきました、はい、
0: で明日は、
1: 明日はですねこのまま移動して京都府の方でラジオ番組出演が決まっておりまして、
0: はい、
1: 京都の方行きまして、うん、どんどんどんどんちょっと南下していく感じですね。
0: あ、明日は京都に入るということで、
1: はい、
0: そうですね、はい、じゃあいろいろ質問したいと思います。
1: はい、
0: はい、もういっぱい質問したいと思います、
1: はい、ありがとうございます。
0: もうベタな質問を、はい、あの冒険家の方にしたいですが、
1: はい
0: はいはい、車で今いろいろ回ってらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: 泊まるのってどこに泊まったりするんですか。
1: 泊まるのですね、
0: はい、
1: 泊まるのはですね、私ですね、うん、車中泊をしておりまして、はい、
0: うん、
1: で車はちょっとスポーツカーですごい狭いんですよ、
0: はいはい、
1: ですけども頑張って、
0: うん、
1: シート倒してそれで寝て泊まってますね。はい、
0: あれであれよね、道の駅とかって泊まっていいんだよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、道の駅で、はい、泊まらせてもらってますね、はい、
0: なるほど、
1: はい、無料のところとか有料のところもあると思うんですけども、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ次の質問です。
1: はい、
0: ずっと下道走っていくんですか。
1: そうですね、基本的には有料道路は一切通らずに、
0: お、
1: はい、北海道から青森、そして青森から南下していきます。
0: へえ、今日ね高速道路が全開通した日なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で今朝、はい、朝ねビビンバさんっていう DJ さんが言ってらして、
1: はい、
0: でこれなんか北海道から高速乗ってやってくるのかなとかいうそういう話をしてまして。
1: そうですか。
0: 下道をわざと走っていく。
1: そうなんですよね、私は下道で通してますね、うん、
0: あ、
1: はい、
0: ですか、
1: はい、
0: へえ、
1: そうなんですよ。
0: でも昼間はずっとその走りっぱなしみたいな。
1: そうですね、今回日本縦断今まで何回かやってる時は、うん、まあ、ひたすら縦断していくっていう時もあれば、まあ、全部の日本の、駅を回ったりとかですとか、はい、うん、GR ガレージっていう車屋さんがあったりとかなんですけど、はい、そういうの寄ったりですとか、
0: うん、
1: はい、今回はラジオ番組寄りながらとか、はい、いろいろテーマに沿って縦断しますね。
0: そっか、じゃあ今回のその60何回目7回
1: 目になりますね、7回目
0: は、はい、そのテーマがラジオに出る。
1: そうですね、ラジオとあとも GR ガレージっていう車屋さんもそうなんですけど、2つのテーマで、
0: は
1: い、
0: あー、なるほど、各テーマを決めて回られてるんですか。
1: はい、そうですね、はい、やってますね。
0: ここを書かれてます、ラジオ番組の素晴らしさを伝えたい
1: あ
0: ということで。
1: そうですね、
0: もともとラジオやられてたとか。
1: いや全くラジオは素人で私、うん、で去年の11月にですね、
0: はい、
1: HI さんからですね札幌の、
0: はい、
1: ラジオ番組出てみないかって話あって、
0: はい、
1: で札幌市のすすきのにラジオ番組スタジオあるんですけども、そこで出て、まあ楽しいというか、
0: はい、
1: リスナーとかの方の反響とか、
0: うん、
1: はい、それからですね始めたの。
0: これね、メッセージ来るんですよね。
1: そうですか、
0: 今日はね皆さん聞いてください、はい、北海道より冒険家のヒロさん、ヒロさんって呼ばせていただいていいですか。
1: はい、あ、もちろんです、いいです。
0: がこの FM 花に出演されてますんで、応援メッセージとかヒロさん頑張れとか、
1: あ、嬉しいですね、
0: いろんなヒロさんに対して質問を送っていただけるととっても嬉しいです。
1: はい、嬉しいです。
0: お願いします。
1: はい、
0: あ、じゃあまるっきりそのプロの方じゃなくて。
1: そうですね、もう基本的に本当に素人で、う
0: ん、あ、
1: はい、
0: FM 花もみんな素人なんですよ。
1: あ、そうです、なんか先ほど聞きましたね、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: うん、オーナーが、はい、プロはいらないと、 喋りのプロはいらんという方針でやってますので。そうなんですよ。
1: そうでしたか、
0: はい、でも上手にお話しされますよね。
1: あ、僕ですか。
0: うん、さすが、あの世界を股にかけてるだけあって素晴らしいです。
1: 容赦されて嬉しいです。
0: 全然全然もう
1: ありがたいです。
0: で、今回のテーマが今聞いたんですけど、はい、まあ、一度きりの人生を大切にしたいということで、
1: はい、
0: ヒロさん今一番大切にされ

0: れてることって何なんですか。ちょっと重たい質問かな。
1: そ
0: これ
1: ですね、
0: 全然ポップな感じでいいんですけどね。
1: そうですね、うん、まあ、ね、一応きりの人生って今私あの資料で書かせていただいてるんですけども、はい、やっぱり一日一日を大切にしたいなって思ってますね、
0: うん、はい、なんかこれきっかけかなんかあったの。
1: そうですね、やっぱりまあ大変なこともあったりとか、うん、ちょっと先輩が大変なことがあったりですとか、そういったちょっと悲しい出来事とかもあったんですけども、うん、そういったことからもちょっとあの一応きりの人生だなっていうところとかも ありますね。はい、
0: あのこのね、はい、FM 花ができたきっかけが、はい、震災がきっかけで、
1: はい、
0: 防災ラジオで何かできないかなっていうきっかけがあったんですけど。
1: そうですか、
0: うん、
1: はい、
0: あのそれは北海道にいた頃にってことですよね。
1: そうですね、北海道にいた頃ですね、
0: きっかけが。
1: はい、
0: うーん、
1: そうですよね、はい、
0: なるほど。
1: そうなんです、
0: なんかここいっぱい書かれてるんですけどね。
1: そうですね、はい、いろいろ書かせていただいております ね、 ね、はい、まあ、一応きりの人生なのでね、はい、いろいろと体験したいとかってね、そういったこともありますね、
0: うん、あ、じゃあね、今までこう回ってきたラジオ局で印象的だったラジオ局ってどっかありますか。
1: そうですね、ちょっと芸人さん的な感じの人とのトークがありまして、はい、うん、その時はやっぱり今以上にこうテンションを上げての、
0: はい、
1: もう炸裂トークっていうんですかね、もうこっち来たらあっち来て、こっち来たらあっち来て、うんうんうん、もうずっと飛ばしたトークをしたのがちょっと思い出に残ってますね。
0: それ何県。
1: そうですね、
0: 関西、
1: 新潟県ですとか、
0: はい、
1: あとあれはですね、岐阜県ですね。
0: あ、
1: で、はい、
0: 結構あれか、喋ってくるんだ。
1: あ、たまたまそのパーソナリティさんが喋る方で、うん、はい、そういった方で、でもすごい楽しくて、は
0: い、なんかね、この番組、はい、あの2時間番組なんです。
1: あ、はい、
0: いつも12時から14時までの2時間番組だったんですけど、
1: はい、
0: 本日は1時間半番組ということで。
1: そうですか、
0: はいはい、曲かけて喋って、はい、メッセージ読んでとかしてるとあっという間の、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 時間がね、
1: はい、
0: 経つんですけどね。
1: そうでしたか、
0: はい、はい、ちょっといろいろまた後で聞きたいことがいっぱいあるので、
1: はい、
0: ちょっと曲を一曲挟みたいと思います、
1: はい、
0: ちょっとね、こっちのケントさんってご存知ですか。
1: あ、わかりますね、
0: わかります、はいはい、こっちのケントさんで私事っていう曲があるんですね。
1: へー、
0: それと、はい、喜んで、
1: あ、それは知ってますね、
0: はい、2曲続けてどうぞ。
1: はい、

0: お送りしましたナンバーはこっちのケントで私ごと、はい喜んで2曲をお届けいたしました。時刻の方は12時40分に向かっております。本日は冒険家のヒロさんにお越しいただいております。はい、ヒロさん、たくさんメッセージが届いてるんですが、はい、お伝えしていいですか？
1: はい、喜んで。
0: うまい
1: ありがとうございます。
0: うまい、じゃあいきます、はい、お昼のホットステーション、こんにちは。マリリンさん、こんにちは。ヒロさん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 甲賀市へようこそ。
1: ありがとうございます。
0: 私は甲賀市信楽から聞いています、はい、信楽は自然もあって観光地もとってもとっても素敵な場所なので、うん、はい、時間があればぜひ巡ってみてくださいね。今日の放送を聞けてラッキーでした。
1: 嬉しいですね。
0: ポムポムタヌキをリートいただいております。
1: はい、はい、いや僕もですね、自然が大好きなので、うん、ぜひねちょっと行ってみたいと思ったので、今メッセージいただきましたので、はい、ちょっと行ってみようかなって本当思ってます。
0: ぜひとも、はい、しがらきは初めて。
1: そうですね、初めてになりますね。
0: あのね、はい、6000匹のタヌキがお出迎えしてくれますよ、
1: はい、あ、そうなんですか、はい、今謎がいっぱい、ハテナマークがいっぱい出ますね、
0: はい、一応6000匹のタヌキがいるということで、
1: ありがとうございます。
0: ぜひとも行ってください、
1: はい、メッセージありがとうございます、
0: はい、そしてもう一ついただいております、はい、ラジオネームツーヤンよりいただきました。あ、はい、マリリン生放送お疲れ様です。ヒロさん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: 今日のラッキーなことはスタジオ前で冒険家のヒロさんにたまたま会えたことですね
1: はい、そうなんですね。先ほどたくさんちょっとお話しさせていただきました。
0: 偶然ですね。
1: はい、う
0: ん、全国を回るヒロさんと一緒で、うん、私もトラックを全国で回ってます、
1: はいはい、
0: 今は大怪我のリハビリ中ですが、7月からまた仕事復活します。
1: はい、
0: またどこかでお会いできる日を楽しみにしております。頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます
0: といただきました。
1: はい、
0: さっきね通やん、はい、あって写真一緒に撮ったんですよね
1: そうなんですよね。
0: はい、そう、通やんさんも全国を回るトラックドライバー、
1: はいはいはい、う
0: ん、
1: そうですよね。
0: もう上は北海道行ったことない言ってたか、
1: 遠くからですかね、
0: うん、から下、はい、九州まで、はいはいはいはい、全国つつ裏裏回ってた通やんなんですよ。
1: はい、
0: もしかしたらどっかですれ違ってたかもしれませんね。
1: そうですね、はい、はい、すごいね、お話してもすごい素敵な方だったので
0: 意気投合してました、
1: ね、そうなんですよ、ね、さっき今度会いたいなと思いましたね
0: はい、はい、さあもう一ついただいております、はい、ラジオネームショコニーさんにいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ヒロさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: GR ガレージ、
1: お、はい、
0: スポーツカーといえば車は86、
1: はい、素晴らしい、ごめんと
0: かな、はい、っていただいております。
1: 86ですね、
0: はい、GR ヤリス、
1: あ、はい、
0: ではないですね、
1: ないですね、はい、
0: 今週愛知岐阜では世界ラリーがありますよ、はい、
1: そうなんですよ。
0: よかったら少し滞在しないといけないんじゃないですか、はい、見てってください
1: そうなんですよね。
0: ではでは、ヒロさん良い旅をといただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: この GR カレージ、
1: はい、
0: スポーツカー、
1: はい、
0: この乗ってる車のことですか？
1: そうなんですね。 GR ガレージっていうのはトヨタでですね、全国80店舗あるんですけども、はい、うん、そこで出している車が GR86 とか GR ヤリスとかになるんですけども、うん、はいはい、私のはちょっと GR には絡んでないんですけども、うん、86っていう車で、はい、でもご名答ですね。
0: あ、そうなんだ、詳しい、
1: 詳しいですね、
0: 詳しいです。ショコ兄さんは愛知から、
1: はい、
0: 愛知の方です。
1: そうですか、
0: はい、もうヘビーヘビーリスナーの方で、
1: あ、そうですか、うん、ありがとうございます。
0: 少し滞在していけって、
1: いや、そうなんですよね明日とかね、ラジオ番組のね、うん、出演が、
0: あ、明日京都、
1: はい、
0: あ、なるほど、
1: 確か木曜日からですね土曜日までラリーがあるので、うん、他の人からもですね、昨日愛知寄ってたので、
0: はい
1: はい、トヨタ本社とかもちょっとちらっと顔出しに行ったんですけども、お話されてましたね。
0: あ、そうなんだ、また戻ってきてくださいと。
1: そうですか、はい、ありがとうございます
0: 良い旅をといただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ショコニーさん、ありがとうございます。皆さんね、ヒロさんにまだまだメッセージ届けてください。さあ、ヒロさん、今ね日本を回ってるお話いろいろ聞いたんですが、ちょっと世界回ってるお話をちょこっと聞きたいんですが、
1: はいはい、
0: 先ほどなんかアメリカを縦断したって 言われてたんですけど。
1: そうですね、はい、アメリカ50州全州をちょっと達成したということで、うん、これというのはルートがロスにまずロスアンゼルス、
0: はい、
1: 西側左側なんですけども、うん、そこからアメリカ大陸めちゃくちゃ大きいんですけども東側のニューヨークまで、
0: はい、
1: もう縦断を4回したり横断を1回したりして47、8回るんですよ、
0: うん、
1: まずそしてニューヨークに行ったら今度はカナダに1回入って、
0: はい、
1: カナダを横断して今度また左の西側に行くんですよね、
0: うん、
1: なぜかというとカナダの上にアラスカ州があるんですよね、
0: はい
1: はい、なのでそのアラスカ州に行ってまたロスに戻ってハワイ州に行ってそれで50周回るという。
0: これは何日 何年
1: レンタカーなんですけども、はい、あの86だけに86日間で行ってきました。
0: あ、そういうこと。
1: そうなん
0: ですよ。それこだわりってこと。
1: そうなんですよね。
0: あ、86日間。
1: そうなんですよ。
0: うーん、はい、
1: それでもまだ余裕あったんですけどね、
0: はい、
1: ロスに結構滞在したので。
0: あ、これいつ回られたんですか。
1: は
0: い、
1: これはですね2024年に、うん、6月7月ぐらいか
0: な。あ、2年前、は
1: い、2年前ぐらいですね。
0: あ、じゃあもうコロナ落ち着いて。
1: そうですそうですそうです。
0: あ、そういうことですね、
1: はい、そうなんですよね。
0: うーん、
1: はい、
0: じゃあ今2本回ってるじゃないですか、
1: はい、
0: じゃあ世界、今度は何、世界。
1: そうなんですよね、今実はですね広報活動も兼ねてちょっと日本回ってるんですけども、うん、世界一周は世界一周でも、はい、できる限り各国を横断、
0: うん、
1: もしくは一周しながら世界一周、だからアメリカをこう一周しました、
0: はい、
1: じゃあ次オーストラリアに行ってオーストラリア一周しましたって言ってどんどん世界一周をするみたいな感じで、
0: うん、
1: 結構ちょっとお金とかいろいろ限りがあるのでどこまでできるかは分かんないんですけども、うん、それを夢見てますね。
0: え、ヒロさんって英語喋れんの？はい、
1: 英語喋れません。
0: あ、違う。
1: ほん
0: と。あ、ジェスチャー。
1: そうです、高校レベルなので。
0: あ、じゃあなんとかサンキューとソーリーだけ言っといたらいい感じですか。
1: そうです。 I cannot speak English sorry って言って笑顔で常に言いました。
0: うん、
1: はあ、
0: いけるんや、喋れなくても。
1: いけちゃいましたね。
0: ちょっと困ったこととかあるんですか、海外で。
1: 海外はもう困ったことだらけですし、うん、もちろん襲われたりとかもすること。
0: 襲われた。
1: 襲われますね。あ、人ですね。
0: あ、人に。
1: はい、あ。ちょっとそれは、オーストラリアなんですけども、うん
2: う
1: ん、はい。いや、あのオーストラリアでちょっと西側の方でですね、ギャングに10人ぐらいに囲まれて。
0: ギャング。
1: ギャングです。はい、
0: そう
1: です。
0: 映画みたい。
1: そうなんです。映画みたいなんですよ。で車レンタカーだったんですけどリアガラス、あの石とかボックで割られて、うん、はい、それでその、ね、瞬間にちょっと逃げることはできたんですけど、
0: うん、
1: 割られた状態で自分で修復しながら、うん、何千キロとまた走らないといけないんですけども。
0: 冒険家やね。
1: 冒険家ですか。
0: なるほど。
1: 最初に名乗っていただき
0: ます。あ、そうですね、はい、すいません。
1: いえいえ、そうです。そういったこともありましたね。
0: あ、そういうことあるんだ。
1: ありましたね。
0: でもよかったね、助かって。
1: そうなんですよ。
0: え、誰か助けに来てくれたじゃなくてもう逃げたってことですか。
1: もうね、誰も助けに来なくて、
0: うん、
1: 最初は本当は一組いたんですよ、
0: はい、
1: 車で、
0: うん、
1: でもギャングが来たっていうの分かってその奥さんと旦那さん、
0: うん、
1: もう車乗って一目散に逃げちゃいましたよね。
0: あ、
1: で僕だけ取り残されてすぐ車に乗って、
0: うん、
1: で車の中からいろいろボスみたいな人から言われてて、うん、そしてその間になんか手下みたいな人がちょっと早まって石でリアガール座って、
0: うん、
1: はあ、そんな感じでしたね。
0: え、それはお金渡して
1: どう、うん、最終的にカーズキーみたいな話してたので車、うん、新車ちょっと運よく借りれたんですよ、
0: うん、
1: はい、
0: あ、車か。
1: そうなんですよ、車をよこせという話だったと思うんですよね、うん、
0: はい、
1: はあ、あれは本当きつかったですね。
0: 食べるもんとかで困ったこととかは。
1: 食べるもんはですね、
0: はい、
1: 本当海外アメリカとかも高いんですよ。
0: 日
1: 本も今物価高っていうんですけどもっとそれ以上に高いので、うん、もう本当にハンバーガー食べるのも2000円程度するので本当に切り詰めて切り詰めての、
0: あ、
1: だからすごい 5、6キロ痩せて帰ってきたんじゃないですかね。はい、そうですね。
0: へえ。あ、じゃあその間はビザって、はい、あ、86日やからそんなにあれか、は
1: い、そうなんですよ、そうなんですよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、
1: なので普通に滞在して帰ってこれるみたいなね。
0: あ、へえ、
1: はあ、
0: 今度海外はいつ行かれるんですか。
1: 海外はですね、今ですね、うん、ちょっとですね、その世界一周に照準を合わせているので、
0: はい、
1: それも5年10年スパンでちょっと考えているので、そこにね、そこが海外になるのかなと。もう、うん、とりあえず海外はちょっとある程度行ってるので、
0: うん、
1: はい、今までの経験を生かして そこで持っていきたいなと思ってますね。
0: はい、もう年齢とか関係なく回っていく感じ。
1: ね、あ、年ですか、
0: うん、
1: そうですね、今も私も40代なんですけども、うん、やっぱり、ね、50代とかには、うん、行きたいというか、うん、やっぱり年々、
0: はい、
1: そのアメリカ横断、その前に2019年アメリカ横断してるんですけども、その時より2024年アメリカ50周行った時にやっぱり体力が少しずつ落ちてるのが分かるんですよね、
0: うんうん、
1: で今もちょっと日本縦断させていただい

0: も少しずつ落ちてる、
1: うん、
0: だからそこのね、あのいろいろ準備とあと年と、はい、その兼ね合いで見ていく感じですね、はい、
1: そうですか、
0: そうですね、
1: じゃあ今後ねこの冒険家ヒロさんを応援するにはどうすればいいんですかね、はいはい、
0: ありがとうございます、はい、あの SNS

0: HIR をヒロで調べていただけると、はい、見ることができますので、はい、応援、それからですね、もしまだまだフォローが少ないのでフォローしていただいて、はい、応援していただけるとありがたいですね。
1: あ、これは何、ペイペイでペイペイとかそんな感じ、はい、あ、じゃあの、
0: あ、違います、違う、インスタグラムなら普通にフォローで。
1: あ、そういうことね、
0: はい、
1: わかりました。
0: そんなペイペイしなくて大丈夫です。
1: ペイペイしなくていい。
0: はい、大丈夫です。
1: ごめんなさいね、いえいえいえ、もうなんかもうぶっ飛んだことばっかり言ってまして、
0: そういうのいただいてありがたいですね。
1: いやいやいやいや。
0: はい、よろしくお願いします。
1: そうですか。
0: はい、
1: なんか短い間だったんですけど、楽しいお話を、
0: あ、そうですか、
1: たくさん聞けてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。こちらこそ楽しかったです。はい、
1: じゃあヒロさん、今日ね、メッセージテーマが、はい、ラッキーだったこと、
0: はい、あれですね、
1: 皆さんいっぱいメッセージいただいてるんですか。
0: はい、
1: ヒロさんにとって、
0: はい、ラッキーだったこととしまして、うん、やっぱりこうやって全国47都道府県に FM ラジオ出るって言ってるじゃないですか、
1: はい、
0: おかげさまで47都道府県もアポ取れておりまして。そうなんですよ。
1: へ、
0: はい、でね、今回 FM 花さんも、うん、はい、僕ね、唐突に電話をして、
1: はい、
0: お願いしてもいいですかって言ったら、本当心よくこちらも引き受けていただいて、
1: うん、
0: そういった FM ラジオがですね、全国にたくさんいて、
1: はい、
0: 本当ラッキーって言ったら、ラッキーよりも嬉しいな、うん、ありがたいなっていうのね、ありますね。
1: 私も今日はあの安田圭、はい、すいません、安田圭さんちゃいますね、すいません、あの冒険家ヒロさんに出会えてラッキーでした。いや、ほんまにね、あの皆さん、ほんまにね、安田圭さんそっくりなんですよ。あの目のやり場に困ります。
0: あ、そうですか、
1: はい、チームナックス、
0: そうですね、
1: で、あの北海道ですからね。
0: そうですね、
1: 今日もね、あのちょっと意識しながら、
0: はい、
1: 曲を北海道でいっぱいまとめて、
0: いや、そうですね、
1: かけてきたんですけど、
0: はい、
1: あのまさかあのルパン三世の、
0: そうですね、
1: 誰でしたっけ、
0: モンキーパンチさん、
1: そう、
0: はい、
1: があ
0: のですね、北海道の浜中町出身なんですよ、
1: うん、ああ、
0: はい、
1: 知らんかったです。
0: 街中もモンキーパンチさんのルパン三世の像とか、うん、あのイラストとかいっぱいですよ。
1: そうなんです、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: すごいです、一回行ってみたらいいと思います、
1: は
0: い、
1: ラッキーでした、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 、はい、
1: その北海道のイメージがね、
0: はい、
1: 私あんまりこう、あ、詳しくなくて、
0: はい、
1: でラベンダー北海道やなとか思いながら、はい、こう辿ってったら、
0: はい、
1: 今日のゲストさん北海道みたいな、
0: はい、
1: びっくりでした。
0: いや、そうですね、
1: はい、ラッキーでした。
0: ガチしましたね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、はい、そんなヒロさんです、
0: はい、
1: あの冒険家ヒロで調べていただくと、はい、
0: そうですね、
1: ホームページ、
0: あ、
1: 出てきますか、インスタグラムとかヒットしますかね。
0: だけになりますね、今 SNS やってるのが、
1: うん、はい、
0: はい、なので
1: 高橋ヒロアキさん、冒険家ヒロ、
0: はい、HIRO ヒロで調べていただけると、はい、来るかと思います。
1: で、あの車見かけたらぜひとも皆さん手を振ってほしいと思います。
0: そうですね。
1: で、あの今日あの FM 花のステッカーもプレゼントさせていただきまして、
0: はい、
1: 先ほど動画に撮ったので、
0: はいはい、
1: またあのアップしたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。ヒロさん、じゃあ最後に皆さんにメッセージを、
0: はい、あ、はい、はい、今日はですね、30分間ぐらいですかね、うん、
1: はい、
0: はい、聞いていただきましてありがとうございます。そして、はい、メッセージですね、
1: はい、
0: 本当に応援のメッセージいただけてですね、あのそういったことがですね、本当次のステップで頑張る、気持ちになりますので。
1: あ、ちょっと待って、あ、はい、追伸来てます、ヒロさん。
0: あ、はい、
1: あのね、追伸、信楽、はい、駅前には高さ 5.3 メートルの大きなタヌキがあります、
0: はい、
1: なかなか迫力があって信楽名物の見物なので絶対見に行ってくださいと。
0: お、これは行かないと失礼に当たりますね。、
1: はい、さっきのポムポムのタヌキさんから、
0: お、またいただいたんですね、
1: はい、
0: はい、行きたいと思います。
1: はい、そしてもう一ついただいてますよ、はいはい、ヒロさん、こんにちは。
0: あ、こんにちは、
1: ヒロさん、はい、日本横断、
0: はい、
1: 無事故で完走できますように。
0: うわ、
1: 以前働いていたうどん屋さんにも、はい、本州横断、日本横断に挑戦しているお客様がいました。
0: はいはいはい、
1: 皆さんバイティーマックスでしたって。バイティーマックスって何、
0: バイタリティ、
1: うん、あのことか、略してるってことか、
0: どうなんだ
1: ろう、マックスでした、
0: はい、
1: うん、で先ほどラベンダーの話をされてましたが、はい、ラベンダーといえば北海道ですね。
0: あ、そうですね、富良野市というところですね、
1: うん、はい、時をかける少女ですねといただいております。
0: なるほど、そっちですね。
1: みんなうまいよね、
0: うまいですね、うまいよね、ちゃんと乗せてきますね、
1: いい感じ、北海道で、
0: はあ、ありがとうございます。、はい、北海道どんどんよろしくお願いします。
1: さあ、もう大人気の冒険家ヒロさんでしたが、
0: いや、嬉しいです。

0: ですね、はい、ほんとあったかい、
1: よかった、メッセージ皆さんありがとうございます、
2: ありがとうございます、嬉しいです。
1: じゃあヒロさん最後に一言、はい、何回言うねってね、
2: じゃあ気を取り直して、はい、行きたいと思います、はい、はい、ということで今メッセージね本当たくさんいただきまして、はい、本当そういったものが支えになりますので、うん、で今後ですね日本縦断して全国47都道府県のラジオ番組も、出演も予定なんですけども、はい、世界史もですねこれから芽が出るかどうかっていうところでチャレンジなので、うん、本当ちょっと自分が行くんだけじゃなくてちょっとインスタとか皆さんフォローしていただいて皆さんで一から作り上げていくというところで、はい、あの皆さんで作り上げていきたいと考えておりますので、はいはい、叩き台のところから少しずつ5年10年スパイになるかもしれませんけども、はい、応援し続けていただけたら幸いと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
1: わかりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: FM 花も応援しております。
2: ありがとうございます、はい、
1: 冒険家のヒロさんでした。
2: はい、どうもありがとうござい
1: ました。じゃあ、ね、この曲、はい、送り出すいい曲があるんですよ。
2: はい、
1: 玉置浩二さんのファンファーレという曲があるんですか。
2: いい曲ですね。
1: 知ってますか。
2: いや、もちろんです。はい、
1: じゃあそれで、
2: はい、
1: 送り出したいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、皆さんどうもありがとうございました。
1: 冒険家のヒロさんでした、はい。

お送りしましたナンバーは玉置浩二でファンファーレでした。さあ時刻の方は1時を回ったところです。5月26日火曜日、お昼のホットステーション火曜日、本日担当はマリリンです。滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオより生放送でお届けしております。さあ冒険家のヒロさんね、楽しいお話たくさん聞けて楽しかったです。本当に何の打ち合わせもなくね、いろいろお話たくさんしていただきまして、今日明日かな、まあ、京都の方にラジオ出演されるって言ってましたけど、信楽の方にぜひとも行ってほしいですね。で、信楽高原鉄道の大田抜きを見て写真を撮って京都に向かうみたいな感じで、ヒロさん聞いてますか？ぜひとも信楽の方お立ち寄りください。ありがとうございました。そしてヒロさんに向けてね、たくさんのメッセージも、本当皆さんありがとうございます。ヒロさんね、とっても喜んでましたよ。さあ5月26日本日の誕生花、ここでお伝えします。誕生花はシャスタデイジー、シャスタデイジーです。花言葉は忍耐。この日生まれのあなたは強い正義感や責任感の強い持ち主です。任された仕事は細部まで質を追求し、責任感強くプロ意識を持って取り組むことができますとあります。責任感が強い人なんですね。本日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。このシャスタデイジーというお花は、初夏にマーガレットに似た純白の花を咲かせる菊花の多年草となっております。名前の由来はカリフォルニア州にあるシャスタ山の万年雪のような白さにちなんで名付けられたそうです。シャスタデイジー、花言葉は忍耐とあります。本日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。そして本日生まれの有名人の方、少しねご紹介します。女優の伊藤美咲さん、アナウンサーの木佐彩子さん、そして俳優の鶴野武史さん、そしてトミーズ健さん、そしてグレイの拓郎さんで、漫画家のモンキーパンチさん、そして歌手の真由美純さんが本日お誕生日を迎えられました。本日生まれの皆さん、素敵な一日、そして素敵な一年お迎えください。お誕生日おめでとうございます。真由美純さんってね、とっても有名な曲があるんだけど、皆さんご存知かな。ちょっとこの曲お届けしたいと思います。天使の誘惑、お聴きください。

お送りしましたナンバーは真由住淳さんで天使の誘惑でした。時刻の方は1時8分に向かっております。ここで広報効果よりお知らせです。29ページより令和9年20歳の集い実行委員会大募集のお知らせです。一生に一度のイベントを一緒に作ってみませんか。令和9年甲賀市20歳の集いは令和9年1月10日開催予定となっております。こちら内容は20歳の集いの内容の計画や準備、そして広報など記念式典の司会、誓いの言葉、記念イベントの進行など、こちら会議はオンライン参加でも OK となっております。対象は平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方、定員は15人程度となってます。こちら申し込みは社会教育課電話とメールでお願いいたします。電話番号 0748-69-2248、 電話番号 0748-69-2248 となっております。令和9年20歳の集い実行委員会大募集からのお知らせでした。そしてもう一つお知らせです。広報効果よりのお知らせ、こちら28ページより立命館大学 BKC ウェルカムデー2026からのお知らせです。ウェルビーイングをテーマに様々なコンテンツが体験できるイベントとなっております。会場では子どもが簡単なお手伝いで通貨を稼ぎ買い物ができる目下体験のほか、本誌も忍者や信楽焼きなど、こちら独特の魅力を発信します。こちらこのね5月24日にあったんですが、すっごく大盛況で、こちらにねちょっと情報入ってきております。ウェルビーイングをテーマに様々なコンテンツが体験できるイベン

ントでした。またね、来年もぜひともやってほしいということで広報効果に載っておりましたお知らせです。そしてそしてFM 花からのお知らせ一つ挟みたいと思います。8時に会いましょう。こちらは FM 花のフラワーズ DJ はっちゃんが毎回豪華なゲストをお招きし、その方の趣味についてお話を伺う番組となっております。こちら放送は月に一度、今回ね5月の26日火曜日午後8時より、今日じゃないですか、今日ですよ、今夜8時に会いましょうが生放送オンエアされます。果たしてゲストは誰なのか、またまたその方の趣味は、今夜誰が来るのかな、全然皆さん知らされてないので、こちら放送時間が25分間と短いため、リスナーの皆様からのメッセージを番組内で紹介させていただくことは残念ながらできないですが、そちらの方あらかじめご了承ください。今夜5月26日火曜日午後8時より8時に会いましょう。はっちゃんの番組がありますよ。ゲスト誰が来るのかな、楽しみですよね。そしてもう一つ FM 花からのお知らせです。こちら琴の葉だよりからのお知らせ、5月31日日曜日10時から生放送でオンエアされます。こちら今回のお題は帽子と香るになっております。今回もたくさんメッセージ、この俳句届いてると思います。とっても人気な番組なので皆さんぜひとも聞いてほしいと思います。5月31日日曜日10時より生放送でオンエア、広小路の吉永さゆり、かずみの番組、琴の葉だよりからのお知らせでした。さあ時刻の方は1時13分に向かっております。今日のメッセージテーマ、本日ラッキーデーということで、最近あったラッキーなことを皆さんメッセージたくさんありがとうございます。ご紹介いたしましょう。ラジオネームしょこにーよりいただきました。マリリン、リスナーの皆様こんにちは、お昼のひととき生放送ありがとうございます。早速ですが今日のメッセージテーマ、最近のラッキーなことは、重いものを動かして腰が痛かったのですが、日曜日お花屋さんに寄った後、近くの駐車場が空いてたらと思い信楽ラベンダー祭りに向かいました。運よく駐車場が空いてて近くに停められました。会場をフラフラしていたたら、マリリンと愛犬アンちゃんに遭遇、ばったり会いました。後でお供さんもいらして、偶然が重なり楽しい時間が過ごせました。とってもラッキーな一日になりました。では残り時間も生放送頑張ってねといただきました。職人さんありがとうございます。そう、偶然出会いました。私もびっくりしました。ショコ兄さんちょっと痩せた。気のせいかな。なんか最初誰か分かんなくって、あれショコ兄似てんなとか思いながら愛犬アンちゃんと見てたんですが、ちょっと痩せたんちゃうかな。ショコ兄さんありがとうございます。ラッキーな一日になりましたといただきました。あのね、よくラッキーハッピーって聞くと思うんですが、これね、ラッキーとハッピーってどうちゃうんかなっていろいろ考えてたところ、ラッキーはきっかけであり、ハッピーはラッキーを含めた状態や感情そのものを表す意味だと言われております。例えばラッキーの基本は運がいい、偶然の恵み、あとね、自分の努力や意思とは関係なくくじに当たったり雨を避けられたりする偶然の出来事を指します。これがラッキーと言います。で、ハッピーは幸せや嬉しい、満足している。特徴は

から湧き出るポジティブな感情や満たされている状況のものを指します。ラッキーな出来事がなくても日常の中で感じる幸せも含まれていると言われております。ラッキーなこと、思いがけない幸運が起こるとハッピーな気持ちになるというつながりがあるみたいです。本日はラッキーデイということでメッセージたくさんありがとうございます。ショコ兄さん、いつも応援ありがとうございます。それではお送りいたしましょう。嵐でラッキーマン。スーパーボイス、改めラッキーボイスに発射。 I am Hugh Shadow with me and put your hands up. Now ready? 5, 6. Get it out. When I say lucky, you say man. Lucky man, lucky man. When I say lucky, you say man. Lucky man, lucky man. Lucky man, lucky man. Lucky man, lucky man. Somebody, everybody scream. That's it, that's it. My time's over.

0: お送りしましたナンバーは嵐でラッキーマンでした。時刻の方は1時22分に向かっております。本日のメッセージテーマ、最近あったラッキーだったこと、メッセージたくさんありがとうございます。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム仏のスプーンさんからいただきました。ちょっと鼻声ですみません。マリリン、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 早速テーマのラッキーなことですが、不幸なことならいっぱいあるんですけどな、てんてんてん。いや、それは置いといて、そういえば先日娘の車を買い替えた時のことです。12年間も乗った車、下取り価格のことです。ディーラーの下取り価格査定は超渋い値段でしかつかず、へこんでたんですが、ダメ元で中古車買取店のガリバーさんに査定してもらったところ、ディーラーの3倍の値段がつきました。面倒がらずにガリバーさんに行ってよかった、ラッキーといただいております。これさ、査定額ってやっぱりお店によって全然違うんですよね。あの見積もりっていうか、いろんなところにこう査定してもらう手もありますよね。なんか今走らない車も買い取りますとか CM とかコマーシャルとかで見るんですが、誰がどういう基準で査定してるのかな、ね、お店によって全然違うみたいな感じなんですが、まあいろいろね、当たって聞くのもいいと思います。仏のスプーンさん、ラッキーでしたね。ありがとうございました、メッセージ。さあ、ここからはですね、ちょっとお知らせたくさんありますので、愛好家市民ホールからのお知らせです。モルゴーワカルテットコンサートペアチケットで5組の方にプレゼントというお知らせがあります。こちら締め切りが5月29日金曜日、いよいよ今週の金曜日と迫っております。5月29日金曜日18時55分まで。申し込み方法は FM 花、平日の朝昼夕の生放送中、メッセージ本文の最後にモルゴーアカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをお寄せください。当選者発表は厳選な抽選の上、6月1日以降の番組中に発表いたします。これね、素晴らしいコンサートとなっておりますので、興味のある方はぜひお申し込みください。愛好家市民ホール様、この度はコンサート候補依頼とチケットプレゼントのご協力、本当にありがとうございました。モルゴワカルテットコンサートペアチケットで5組の方にプレゼント、締め切りが5月29日金曜日となっております。皆さんお急ぎください。私も行きます。楽しみです。

モルゴーワカルテットコンサート。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

さあ、お送りしているナンバーはマドンナのラッキースターに乗せて、この後の FM 花番組ご紹介したいと思います。この後ですね、14時より語り部連さんの5分ミーワがございます。今日火曜日だよね、火曜日。おそして17時30分より夕暮れ幸せストリート。本日の夕暮れはひまりちゃん登場です。高校生 DJ ひまりちゃんが、今日あったハッピーなこと、幸せだったこと、たくさんメッセージお寄せください。そして今夜ははっちゃんの番組8時に会いましょうがありますね。夜の20時より8時に会いましょうがございます。そしてその後ですね、21時より佐藤光信さんのミートファクトリーレディオが21時から21時55分ございます。本日ちょっと盛りだくさんとなっております。さあ、5月ももう今日26日ですね。早いな、1週間2週間経つの。5月もこの間ね、ゴールデンウィークだったのになとか言いながら喋ってたんですが、5月って旬の食べ物の話ってこの間したかな。今ね、アスパラガスがとっても美味しい季節となっております。そしてサヤエンドウとかも、スナップエンドウとかもとっても美味しい季節になっているので、ぜひとも皆さんに試してほしい一品があります。アスパラガスの天ぷら、なんかすごい肌声でごめんなさいね。アスパラガスの天ぷらを皆さんに作ってほしい。私もこれずっと無限に食べてられる。でスナップエンドウも軽く湯がいて食べるととっても美味しいです。そして魚介類だと、今ホタルイカやカツオ、トリカイやウニ、メバルにシラス、そしてもずくりわかめ、アジとかも美味しいですよ。今旬の食べ物となっております。で果物でいうと甘夏や夏みかんがとっても美味しいと言われております。まだまだね、5月続きますので、旬の食べ物楽しんでいきたいと思います。さあ、本日もたくさんのメッセージありがとうございました。そして冒険家のヒロさんにもね、メッセージたくさんいただきましてありがとうございます。とってもね、喜んで今旅立っていきましたね。安全運転でね、日本一周してください。さあ、マリリン担当のお昼のホットステーション、次回はもう6月に入りますね。マリリンは12時スタートの13時30分エンドとなっております。今日もたくさん本当に

メッセージありがとうございました。あっという間のハッピータイム、聞いて咲いてつながるラジオ FM 花、引き続きお楽しみください。担当はマリリンでした。ありがとうございました。

0: それはそれは賢うて強い犬がおったんや。それは今の犬神郡のあたりを稲よりわけという大変強いお方が治めておいでたが、その方が大事にしておいでた犬でな、なお小四郎丸と言うたのや。おっかも大変賢い犬やったが、小四郎丸もそのおっかに負けんくらい賢うてな、主について狩りに行っては必ず獲物を捕らえて、この辺りにその名が知れ渡っていたそうや。ある年の春に小四郎丸はいつものように主について山奥に出かけたんや。途中百姓のおじいさんから恐ろしい大蛇の話を聞いたそうな。村人がまた一人あの淵で姿を消した、怖いことやとな。普段から腕自慢の主はこの話に勢い込んで、おじいさんの止めるのも聞かず、小四郎丸を連れて大蛇が住むという淵を目指して踏み込んで行かれたそうな。その辺はな、昼でも薄黒うて気味が悪うてな、ゴーゴーと水の音が響いて、それはそれは恐ろしいところやったそうや。けんど大蛇どころか虫けら一匹出てこんのや。主は獲物を求めて七日七晩もあたりをにらんでおられたそうや。それでとうとう疲れが出て、その夜は川沿いの松の大木の根元でうとうとと眠ってしまわれたんや。すっとどうしたことやろ。この晩に限って夜中に小四郎丸が激しく吠え立てたんや。主は飛び起きて身構え、あたりを見回したんやが、何にも見えん。小四郎丸をなだめて、またうたた寝されたんやな。そんでもうしばらくするとまた小四郎丸は激しい泣き声を出したのや。小四郎丸に腹を立てた主が腰の剣を抜いたかと思うたら、小四郎丸の首はもう宙を飛んでいたということや。ところが今まで騒がしかったあたりが急に静かになったかと思うと、主の持たれていた松の木のてっぺんから何やらどさと淵へ落ちてきたんや。よう見たら、ヒヒの頭のようなお化けの蛇が大きな口を開けてにらんどるんや。そしてもっとびっくりしたことは、その蛇の喉の辺にさっき宙に飛んだ小四郎丸の首が食いついていたんやて。さすがの主も自分の短気を恥じて、心から小四郎丸にお詫びとお礼を言われたそうや。その後も主はこのことを深く悲しんで、小四郎丸の最後の地に小さな祠を建てて小四郎丸を祀られたそうや。このことがあってから村人が姿を消すという話はとんとのうなってしもうた。いつの間にかこの辺りを犬神の里と呼ぶようになったんやと教える。
1: ご家庭やお店でのお困りごとはございませんか？一田伝説は快適な住まいと環境づくりをお手伝いします。リフォーム、修理、修繕のお問い合わせ、ご相談はぜひ一田伝説のホームページをご覧ください。

リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に0748-621959 まで。産廃物の原料と資源の再利用が社会的使命の黒田資業です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの産廃システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで。0775728117

ありがとうございました。今日はもうちょっとだけ私たちとここに来ていらっしゃる皆さんで夢を見続けたいと思います。

0: 皆さん、この度このクラスを受け持つことになりました坂上です。仲良くやりましょう。
1: 水上に

安江は生徒会費もなかなか払えない貧しい家の子供でした。秋の遠足の時でしたが、私は安江のためにお菓子を少し買っていったことがあります。彼女はお菓子の袋を持って目にいっぱいの涙をためておりました。今も忘れておりません。しかし今は元気に工場に勤め、夜は定時制高校に通っている安江、生きていることは楽しいとこの間来た彼女の

高尾は非行少年でした。悪い仲間と付き合って学校にもなかなか出てきませんでした。私も何度か説教しましたが、聞くような子じゃありません。ところがある日、彼が何人かの少年に囲まれて喧嘩しているところに出会いました。私は高尾をかばいましたが、映画のように格好よくはいきません。たちまち少年たちに殴られたり蹴られたりして私は伸びてしまいました。先生、あんまり格好つけるんじゃねえや。タコはそう言って私に肩を貸しながら家まで送ってくれました。それからです、タコと仲良くなったのは。今でも時々家に遊びに来ます。運送会社に勤めているそうです。

大変頭の良い子でしたが早く死にました。結婚をして別れた子もいます。酒場勤めをしている子もいます。大学受験を3回も失敗した子もいます。どうも幸せな子より幸せな子の方がよく覚えているようです。考えてみると人間っていうやつは誰だって多かれ少なかれ不幸せを背負って生きているようです。夜より明日を願って一生懸命生きているもののようです。みんな負けるなよ、みんな負けるなよ。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで、全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 まで。お待ちしてます。

ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。本日5月26日火曜日、夕暮れ幸せストリート、17時半から19時まで滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオから生放送でひまがラジオをお届けいたします。どうぞ最後までゆっくりとお過ごしください。皆様お久しぶりです。前回の放送4月28日から約1ヶ月、今日は5月26日です。最近はもうとてもあったかくて、朝の登校中や部活の時に植物が生えて緑がとても生えてて気持ちよかったり、蝶々が飛んだりタンポポが咲いてたり、とても色が生えている季節で、私はとてもこの季節が好きです。でもニュースでよく聞くんですけど、謎の風が流行っているとか、皆さん気をつけてください。夕暮れ幸せストリートのメッセージテーマは今日の

幸せ事です。ちっちゃなことでも大きなことでも私たちは何でも嬉しいので、ぜひぜひメッセージを送ってくださいね。それでは夕暮れ幸せストリート始めてまいります。

0: はい、では今日の花言葉いきます。5月26日火曜日、誕生花はシャスタデージー。花言葉は忍耐。この日生まれのあなたは強い正義感や責任感の持ち主です。任された仕事は細部まで質を追求し、責任感強くプロ意識を持って取り組むことができるでしょうとのことです。今日誕生日の人おめでとうございます。誕生花はエヘム花のインスタグラムで毎日更新されてます。今私が読んだシャスタデイジーなど花言葉や今日のラジオの DJ など概要が載っていますので、ぜひ見てくださいね。今日のお花シャスタデイジーは白いお花、白くて大きなお花でした。とても綺麗です。ぜひぜひ見てください。加瀬場さん、早速、はいはい、こんにちは。
1: 今日もよろしく、はい、こんにちは。
0: お久しぶりです。
1: ご無沙汰ですね。
0: はい、うん、最近でも出会いましたけどね。
1: あ、そうですね、うん、急に来てくれたもんね。
0: はい、そうですね、うん、見習い DJ が最近ちょっとね、
1: そう、ざわざわしてますから。
0: ざわざわしてるとか、
1: 暇的にはおろろろろみたいな。
0: いやでもなんか嬉しいですけどね、なんか後輩って言ったらいいのかな。
1: そうだね、なんかね、後輩やね。
0: 嬉しいな、うん、もっと喋りたいですね、みんなで集まって。
1: ああ、いいんじゃないの。
0: うん、喋ってみたい。みんな多分初めましてやから、うん、私の人見知りがちょっと発言するか、発動するかもしれない。
1: ああ、なるほど。
0: この前突然来た時は結構なかなか私生きてたなと思ったんですけど。
1: そう、すごい社交的な感じでしたね。、
0: はい、ねえ、なんか結構ビシッといけました。
1: そう。そこはやっぱりこうね、
0: うん、
1: 先輩ですから、
0: はい、
1: すごいこう陽北さんも言ってたんですけど、うん、
0: はい、
1: その幸せ事です言うて、
0: はい、
1: ひまりちゃんが来て、うん、で話してる内容を聞いてたらなんかしっかりしたなって思ったんだって。
0: やったー、うん、そうね、言ったか分かんなかったけど一応言っとくかと思って言ったんですけど、
1: うん、
0: の私最近ちょっと意識してることがあって、
1: はいはい、
0: あの姿勢を正すようにしてるんですけど、
1: うん、
0: なぜかっていうと周りちょっといっぱい人歩いてるじゃないですか、
1: うん、
0: その中でめっちゃ姿勢いい人がこっち向かってたらめっちゃ目入るなと思って、
1: うん、
0: そういう人になりたいなと思ってし、ちょっとめっちゃ姿勢を頑張ってるんですけど、あのネットで調べてたらね、
1: うん、
0: あの芸能人の春日、
1: あ、うん、
0: がめっちゃ姿勢いいって評判なんですよ、
1: はい、
0: その私も春日を心に宿すっていう気持ちでいつもね。はい、やってます。この前も登場するとき春日ちょっと宿してきました。
1: うん、
0: うん、
1: いや、かっこよかったですよ。
0: よかった、ちょっと宿ってました。
1: うん。
0: はい、
1: はい、
0: そんなこんなです。加瀬さん最近どうですか。1ヶ月空いてませんでしたけど。
1: うん、そうですね、いろんなこの仕事になる可能性があるものがすごい勢いで集まってきているなっていうふうに思いますね、
0: はい、

0: ですね、先月はあれでしたよね、うん、信楽のね開局の日だったんで、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、いいことたくさんですね。
1: そうですねなんか嬉しい気持ちになりますよね、うん、
0: はい、
1: でそれをまたみんなでどのようにしたらうまくその仕事がいただけて、でどのようにしたらその仕事が成功の方に進んでいくかっていうのをね、
0: うん、
1: この人はこれが得意、この人はこれがもう抜群みたいなことを今は頭の中で結構組み立てているっていうのがね、
0: はい、
1: あのたくさんあるんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: いいですね。私も人のこういうところが得意でこういうところは苦手なんだなみたいな、みんなとても好きなんですよね。
1: ね、うん、せえな。で見て どうすんのそれ。
0: え、観察して、
1: うん、
0: 終わりですけど、人を観察するのが好きなんですよねあのぼーっとしてる時とかに、
1: うん、
0: よくこの子はあこうなんだみたいな感じで考えたりしますよ、
1: うん、
0: はい、
1: まあそれがなんていうかな、ええ感じっていうか、
0: うん、
1: そのいつもそのヒマの中に平和があると思うんで、
0: はい、
1: なんか結構思いやるじゃないですか、
0: はい、
1: あなたは、
0: はい、
1: 話聞いてると、
0: はい、
1: うん、そういう状態で人を見て、あこの人はこういう人なんだなっていう、そういうちょっとぼーっとしてる時の、
0: はい、
1: その訓練というかね、
0: うん、
1: それはいいと思うよ。
0: はい、うん、私もいいと思います、いいと思います。はい、はい、ちょっと今日の曲は、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 私が大好きな大好きな藤田佳子さんの曲を集めてきました。
1: へー、
0: はい、ぜひ聴いていただきたい。
1: オープニングで鳴っているシスターっていう歌がテーマになってますが、
0: はい、
1: その方ですか。
0: はい、そうです、そうなんです。
1: この方はあの、藤田佳子さんなのか藤田佳子さんなのかどっちですか
0: 藤田佳子さんです。
1: ターまでが苗字。
0: はい、
1: あ
0: そうか、調べていただくときはカタカナで藤田佳子って打つと一発で出てきます、うん、はい、とてもいい声なんですよね、
1: うん、
0: 迫力があって、
1: あの好きになりましたもんね。
0: お、はい、ぜひ聴いていただきたいです。早速1曲目いっちゃいます。
1: はい、
0: 1曲目は乾杯参加です、新曲です、ぜひ聴いてください。

0: はい、今聴いていただいた曲は乾杯参加です。この曲とってもいいですよね。あの応援歌だと思うんですけど、好きな歌詞があってちょっと紹介させていただきます。まず2つあるんですけど、1つ目、こんなところでへこたれている場合じゃないでしょう、あんな文句に答えている自分じゃないでしょう、私は強い強いからってことで、私強い強いからって思うことでちょっと勇気がついたりしませんか？私は結構部活で落ち込んだり勉強で落ち込んだりする日があるんですけど、この曲を朝学校に行くとき、帰りのバスの時に聴いたりして、よし頑張ろうって思ったりしてます。2つ目の好きな歌詞、どうせ明日も失敗ばかりするんでしょう、そのくせ帰り道アイスなんて買って帰るんでしょう、あなたはもうすでに弱い弱いくせにってことで、どうせ明日も失敗するんだろうなと実は思ってたりするけど、今日のご褒美にアイスなんて買ったりしてとか思ってこの曲を思い出します。はいなかなか迫力のある曲ですよね。私は結構好きなんですよ。ちょっと一個質問いいですか、勝郎さん。
1: あ、僕ですか。
0: はい、私今、押し込んでる時にこういう曲聴く、乾杯参加聴くって言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: 勝郎さんがこんな時にこの曲聴くみたいな曲ありますか？
1: 何か特別なことがあった日の放送で、はい、僕担当やった時には、
0: はい、
1: そうですね、あの500マイルっていう曲をいつもレコードで流して皆さんと一緒に聴くようにしています。そうですね、あとは、やはり今和の清志郎さんの歌がこうすごくいい疲れ、なんか なんか仕事をして、あー気持ちいいみたいな瞬間が時々あってね、いつも結構幸せなんですけど、なんかやりきったみたいな、ちょっと大きなエネルギーを使った時は、今の清志郎さんの歌を聴きますかね、そうやな、君が僕を知っているっていう曲がすごくこう僕のエネルギーをもっとこうふつふつとさせてくれる歌なんですよ、それかな。
0: いいですね、やっぱり
1: いいですよ。
0: なんかこういう時にこういう曲聴いたらって毎回思いながら聴いて、結局なんて言ったらいいんだろう、ちょっと言語化できないんですけど、私はなんかそのこういうこんな失敗した時もこの曲聴いてたなとか言って思い出したりして、思い出を振り返るのが結構いいなって思ったりするんですよね、言語化できてるか分かんないんですけど、はい、
1: きっとラジオの前で聴いていただいてる方で、ひまちゃんの今音楽に対するその気持ちとかをね、
0: はい、
1: 聞いてて、なるほど、分かるみたいな人ってたくさんいると思うよ、
0: はい、ぜひね、ちょっとメッセージ教えてほしいですね。メッセージの送り方、
1: はい、
0: お伝えしようかな。はい、夕暮れ幸せストリートのメッセージテーマは今日の幸せごとです。幸せごとということでメッセージの送信方法をお伝えしていきたいと思います。メールでの送り方はメールアドレス message@fm-hana.net message@fm-henet メールにて送っていただきます。公式ホームページからの送り方ですと、お手元のスマホ検索できるアプリ、例えば Google や Safari などの検索欄にカタカナで FM 漢字で花と打っていただいて検索していただくと、トップの方に FM 花の公式ホームページが出てきます。公式ホームページを押していただき、右上に3本線が出てきます。その3本線を押すといろいろな欄が出てくるんですけど、その中から 中からメッセージを選んでいただきます。メッセージを押しますと、番組名、メールアドレス、ラジオネーム、メッセージを記入する欄が出てきます。今の時間ですと番組名は夕暮れ幸せストリートとなります。それらを済ましてお送りしていただきますと私の方に届きますので、ぜひメッセージを送ってください。ということで早速届いております。ショコ兄さんから。ショコ兄さん、ひまちゃん、かずろうさん、こんばんちは。夕暮れのひととき生放送ありがとうございます。さて今日の幸せ事は、仕事が早く終わったことでこの時間に帰れることですね。ひまちゃん、後輩たち3名が見習いデビューしましたね。後輩ができて意気込みを一言で。私どうしようかな。
1: うち負けへんで
0: うち負けへんで、私も頑張るで。はい、私も頑張ります。ちょっとね、やっぱ放送部だったから、みんな喋るのがうまいなって思いました。この前来た時、喋るのが上手。私もちょっと頑張ろうかな。はい、さて帰って8時からはっちゃんの8時に会いましょう、聞きます。それでは残りの時間も頑張ってねとのことです。ありがとうございます。そうです、この後8時から8時に会いましょうがあります。お知らせいたします。こちらは FM 花のフラワーズ DJ はっちゃんが毎回豪華なゲストをお招きし、その方の趣味についてお話を伺うという番組です。放送は月に一度、火曜日の午後8時から8時25分まで生放送でお送りしております。次回は5月26日火曜日、今日の午後8時からです。果たしてゲストは誰なのか、またまたその方の趣味は、皆様どうぞお楽しみに。なお放送時間が25分と短いため、リスナーの皆様方からのメッセージを番組内で紹介させていただくことはできません。あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。以上、8時に会いましょうのお知らせでしたとのことです。先月はマリリンやったかな。

0: 私聞いてたんですけど、そのウクレレを弾いてはったじゃないですか、
1: はい、
0: もう私もメッセージ送って喋りたいなとか思ってたんですけど、
1: うん、そう

0: 自己の足でそのスパゲッティ買いに行ったらええと思うで。
1: え、行きたいですよ、うん、行きたいですね。いい日でした今日も。
0: よかった、
1: うん、
0: さあ、はい、今夜はもう一回しょ、今お腹鳴らした？
1: あ、鳴りました。聞こえました？
0: めっちゃ聞こえた
1: 恥ずかしい、
0: うん、ええわええわ。
1: 鳴りました
0: 。今夜って何があったっけ？
1: 今夜8時からね、うん、はっちゃんの8時に会いましょうがあります。
0: OK。で明日は？
1: 明日は7月27日、明日7時から朝レモンさん、12時のお昼はペコちゃん、17時半からはヨーキングさんです。
0: うん、
1: うん、
0: なんかさ、
1: はい、
0: しがらきに電波でラジオ聞いてもらえるようになったやんか、
1: はい、
0: で今はしがらきで昔ラジオしてた人たち、うん、
1: はい、
0: がめっちゃ熱く盛り上がってきてるんだって。
1: お
0: で僕それ聞いたペコちゃんから、
1: うん
0: うん、めっちゃ嬉しい気持ちです。
1: はい、
0: うん、
1: いいですね。やっぱり和やかになりますよね、人から伝えられた言葉も。
0: そう、うん、ほんまにそうです。
1: うん、
0: うん、お別れやな
1: お別れですよ。なんかこの沈黙、前のキツネさんの時もあったな、なんか思い出しますね。
0: うんうん、よっしゃ、
1: はい、
0: 最後リスナーの皆さんにしっかりとお礼を伝えてもらっていいですか？
1: はい。
0: で最後どんな曲流すかも決まってますか？
1: はい、決まってます。
0: OK。
1: じゃあ最後に流す曲は藤田佳子さんでスポットから、あ、間違えました、藤田佳子さんで天使になったらです。私のお気に入りの一曲です。皆様今日もお聞きいただきありがとうございました。また来月7月に、あ、6月ですね、6月に会いましょう。では
0: せーの。

ジパックは物流包装資材強化段ボールの専門メーカー、環境に配慮した製品を開発、持続可能な社会の実現を目指しています。地域の未来を考える会社、日本ロジパック。

0: 皆さんこんばんは。やってまいりました8時に会いましょう。 DJ のはっちゃんです。夜遅くにも関わりませず聞いていただきまして本当にありがとうございます。この番組は私はっちゃんが毎回豪華なゲストをお招きしまして、その方の趣味について根掘り葉掘りお話を伺っていこうという、そんな番組となっているんですけれども、先月はですね、もうどうしてもこう火曜日の夜の時間が取れずにお休みをさせていただきました。本当に申し訳ございませんでした。というわけで今日は2ヶ月ぶりの放送でございまして、ちょっとこう緊張しましてね、若干噛みがちですけれども今回は一体どなたのどんな趣味のお話が伺えるんでしょうかね。それではそろそろ行ってみたいと思います。皆さんが気になっていらっしゃる今回のゲストはこの方です。
1: 皆さんこんばんは。 FM 花プレミアムサポーターの千代子です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。なんかお久しぶりですよね。
1: お久しぶりです、ね。
0: 今回はプレミアムサポーターの千代子さんにということで、一応ね、どこまでの範囲でお呼びしているのかということをカズローキングにも確認しましたら、OK 出ましたので来ていただけて嬉しいなと思っています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、早速なんですけれども、このあたりでお聞きしたいんですけれども、千代子さんの趣味って何ですか、教えていただけますでしょうか。
1: はい、私の趣味は FM 花への愛を語ることです。
0: ありがとうございます。来ましたね。はい、ということで今回は千代子さんに FM 花への愛を存分に語っていただきたいと思います。かなり熱い回になりそうですので、タオルのご準備もよろしくお願いいたします。

0: ということで、今回は千代子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、今回、ね、FM 花への愛を語るということがご趣味という

0: ということなんですけれども、ちょっと先に僕からね、
1: はい、
0: なんでこの話になったのかということだけを説明させていただくと、あの千代子さんにゲストに出ていただきたいということで、で LINE でね、
1: はい、
0: あの趣味って何ですかって聞かせてもらったら、もういきなりあの写真付きで返事が返ってきまして、そこにね、あの FM ハーナへの愛を語るメッセージがずらーっと書かれた、そんなすごいこう便箋の写しが返ってきまして、でもう趣味というよりもこれは FM 花への愛を語る会になりそうですみたいな、そんなことをおっしゃってたんで、もうそれやったらね、あの私の趣味は FM 花への愛を語ることでいいんじゃないですかみたいな、
1: はい、
0: そんな話になったということなんですけれどもね、このそういう意味ではこの千代子さんっていうラジオネームというか、
1: はい、
0: ね、これもカズローキングがつけたんですよね、確か。
1: はい、そうなんです。あの私の LINE 名がチョコなんですけども、それをカズローさんがあの千代子さんとお呼びしてくださって、もうそれで私千代子気に入りまして、そこから千代子になりました
0: ですよね、
1: はい、
0: 確かにあの LINE 名があのひらがなで書いてあるので、
1: はい、
0: ね、チョコとなかなか読めずに僕も最初千代子と読みました。
1: ありがとうございます。もうこれできます
0: ね。けどあのカズローキングの命名って僕も結構好きでして、
1: はい、
0: あのちょっとラジオが始まった頃に、ね、あの夜の番組をカズローと一緒にやってたんですけども、
1: はい、
0: その時僕につけてくれたあだ名が八助やったんですよ。
1: あ、面白いですね、
0: うんうん、あのそれが結構僕も好きやったりもしたんですけど、でね、まあ、そんな中でね、本当こう FM 花に深く関わってくださっているプレミアムサポーターの千代子さん、まあ、もう今や広報部長だと僕は認識してるんですけれど、
1: はい、ありがとうございます、頑張ります。
0: この FM 花への関わりってもうどんな最初からですか？本当に
1: そうですね、うん、もう開局前から、FM 花が地元効果にできるっていうのを聞いて、もう嬉しくて嬉しくて、お花屋さんに飛び込んでいったんですよカズローさん、私応援させてくださいみたいな、もう飛び込んでいったのを覚えてます。
0: そうですか、
1: はい、多分カズローさんちょっと引いてみましたと思います
0: もういきなり飛び込みだったわけですね、
1: はい、
0: じゃあ、試験放送の時も覚えてはるってね、聞かせてもらいましたけども、
1: はい、確かはっちゃんと京子姉さんがなんかこのスタジオに入りまして、なんか試験放送と言いながらも本格的にトークが始まっていったっていう
0: のを、はい、あれはね、あのホットモーニングラジオショーの試験放送やったんです。
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、
0: あの朝番組を始めましょうってことで、
1: はい、
0: で正式に始まる 2,3 日前に、
1: はい、
0: 京子姉さんと、ね、あの僕とが朝の6時半に呼び出しを食らいまして、
1: はい、
0: で来てくれと、
1: はい、
0: うん、で最初は打ち合わせ程度かなっていうのかと思ってたんですけれども、
1: はい、
0: いきなりもう本番生放送みたいな感じになって、
1: はい、
0: うん、あれはね、もう僕自身すごく印象に強烈に残ってるんですけれども、
1: うん、これ初めての方たちと思って、京子姉さんはね、ずっとされておられたと思うんですけども、はっちゃんが初めてとはもう思えぬトークでびっくりしました。
0: いやいや、そんなことないですよ。けども本当にもうトークより何よりそのオペレーション、
1: はい、
0: だから今はね、中学生の、とか高校生の、
1: はい、
0: ね、DJ さんが見習いとかある、
1: はい、
0: ありますけど、
1: はい、
0: もうそんな見習い期間なんてなかったですからね、
1: あ、
0: 本当に。
1: そうですね、
0: うん、いやそんな感じなんですが、はいはい、ごめんなさい、僕が喋ってるとね時間がなくなるってあれなんですけれども、
1: はい、
0: 本当にもう今や広報部長としてご活躍という印象が強くあってね、
1: はい、
0: 今日もそうですけども FM 花の T シャツ必ず着てあるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: はい、もう休みの日はもうほとんどはい、99% くらい着てると思います。
0: いや本当に千代子さんといえば FM 花の T シャツしか着てないイメージがあるんで、
1: はい、あ、3枚持ってます、ちゃんとお洗濯してます
0: 同じの3枚ですか？
1: はい、同じの3枚持ってます
0: やるなぁ。なんかふるさとへも着て帰られたって本当ですか？
1: はい、そうなんです。これを着て、うん、淡路島の私の行きつけの、ブックアンドカフェっていう本屋さんとカフェが一緒になったところがあるんですけども、はいはいはい、そこへ行ってお話とかもするんですけども、はい、そこでこれを着てコーヒー飲んでますと、隣の席のお客さんが 花さんですかとか言って声かけてくださって

0: 私の名前が花さんだと思ったらしいんですよ。でそこでこれがきっかけで、あの実は FM 花っていうのが高架下で開局されて、すごい楽しい番組なんですよと言って、いつも持ってるチラシを見て見せて、
1: はい、すごいな。
0: そうなんですよ。でそのカフェにもちゃんとFM 花のチラシとか、
1: はいはい、
0: はがき、
1: はい、
0: 綺麗なお花のはがき置かせてもらってます。はい、
1: いや本当これね、
0: はい、
1: 僕らね、このなんですけども、同級生やから、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: いろんな集まりにも一緒に行ったりすることがあるじゃないですか、
0: はい、
1: けど本当にいつも FM 花の番宣用の、
0: はい、
1: 番宣でね、
0: はい、
1: 宣伝用のグッズ必ず持ってありますよね。
0: そうなんですよ、ね、もうそれがないと落ち着かないっていう、これも着てないと落ち着かないっていう
1: 感じ
0: ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: いや本当どこに行っても宣伝してくれてはるので、
0: はい、
1: うん、いやもうある意味すごいなと思いながら見させていただいたりもしますし、
0: はい、
1: でまたその熱がね、
0: はい、
1: 熱いんですよ、
0: はい、
1: うん、本当に本当にね、はい、いやけども、まあ、そのふるさとで言えばもちろん淡路島なんですけれどもね、
0: はい、
1: その淡路島で、はい、育たれたことも、
0: はい、
1: FM 花と深い関係があるというようなことをおっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
1: うん、ちょっとそのあたりも教えていただけるとありがたいんですが、
0: そうですね、うん、淡路島はお花の産地でもありまして、
1: はいはい
0: はい、でこちら の, FM 花という 花屋さんで FM 花で、これでつながりが、ね、すごく身近に感じまして、淡路島にもぜひこちらの FM 花とか甲賀市とかこの滋賀県の良いところをお伝えして、ぜひ滋賀県に皆さんお越しいただきたいという考えがありまして、
1: はい、
0: でそれを和郎さんにお話ししましたら、よしやろうということで、
1: うんうんうん、
0: はい、実際に和郎さんたち淡路島にもお越しいただきましたし、淡路島のお友達もこちらの FM 花の方にお越しいただいて、こちらのスタジオで淡路島のことを良いところなどを語らせていただきたりだとか、うんうんうん、させていただいたんですよ。もうこれ FM 花がなければもう実現しなかったことなので、もう本当に私の世界も自分自身の世界も広がりましたし、
1: うんうん、
0: もう人と人とのつながりっていうのがもう広がっていって深くなっていって、もう本当に語り尽くせないです。はい、
1: そっかそっか、
0: はい、もうよくぞ和郎さんも我が町にラジオ立ち上げてくださいました。ありがとうございます。
1: ねえ、
0: はい、
1: いや本当に本当に、いやこちらこそね、こちらこそというかね、和郎こそ本当に千代子さんみたいな方がいてくださってるっていうことを本当に心強く思ってると思うんですけどもね、
0: はい、
1: けどまあ淡路島というと、
0: はい、
1: 例の阪神淡路の、
0: ね、あ、そうなんです
1: よ、震災のこととかもあった土地なので、
0: はいはい、そうなんです、
1: そういったところからのね、はい、関わり方っていうのも千代子さんなりに持っていらっしゃるってこともね、
0: はい、
1: ちらっと言ってくださってて、
0: あ、そうなんです、災害が起こってしまうとテレビがつかなくなるんですね、うんうんうん、見れなくなるので、うん、ただラジオは聞けるんですよ、
1: うん、
0: ちゃんと電池を入れておけば、スイッチ入れればラジオが聞けます。で、全国的な都市部の情報は聞けますけれども、地元の情報、
1: うん、
0: 私たちのこの家の周りはどうなってるんだろうとか、すごく心配ですよね、
1: うんうん、
0: 遠くのことよりやっぱり身近なことが知りたいじゃないですか。そういう時こそこのコミュニティラジオがすごく必要だと思うんですね、はい、で実際、少し前ですけど大雨が降った時に和郎さんもいち早くスタジオに入られて、大雨の情報をいろいろ集めてくださって、そしてリスナーの皆さんも協力して、
1: うん、
0: ここはこういう状況ですっていうのをあちこちから情報が寄せられて、それをこちらのラジオから発信する、
1: うん、
0: そうすると皆さん、あ、もうすぐ雨がやむんだなとか、あ、この川ちょっと危ないのかなとか、そういうことがすぐ分かるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするともう本当にもう甲賀市の全員の方にも聞いていただきたい、もう滋賀県も開局しましたし、そういう時こそコミュニティラジオはもう本当に必要なラジオだと思うんです。
1: はい、
0: はい、でそれも私の大事な ポリシーなので、
1: はいはい
0: はい、あの一人でも多くの方に、うん、あのこのラジオを聞いていただきたいっていうのがあの願いなんです、うん、はい。

0: なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ね、いや本当にそうですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、甲賀市の防災ラジオとしての、ね、はい、位置づけもあるのがこの FM 花ということなんで、はい、うん、そういったところに、まあ、こんなこと言ったんなんですけれども、そう、本当にこうリアルな震災というものを、ね、はい、知っていらっしゃる内岡さんが関わってくださって、はい、いろいろとね、はい、意見等々もしてくださるっていうのもありがたいことやなというふうに思ったりもしますしね、
1: はい、
0: うん、
1: あります。で、ちゃんと和郎さんたちと震災記念公園っていうのがあるんですけれども、
0: はいはいはい、
1: そこ私の同級生が館長さんなので、
0: はいはい、
1: でちょっとお話ししていただいて、はいはい、で勉強もさせていただきましたし、うんうん、すごく参考になったと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、そうか、そういう、もう実際に、はい、もう向こうでの現地の研修的なことも、あ、
1: そうですね、はい、
0: そっかそっか、
1: はい、なんですよ。
0: さ、あれ僕は行けへんかった時ですわ。
1: そうです、
0: ね、ちょうどね、同じ淡路にはいたんですよ。
1: そうでした
0: ね、そうそうそうそう南淡路市のね、
1: はい、
0: 友達のところにちょっと用事があって行ってて、
1: はい、
0: うん、その関係で行けなかったんですけど、はい、また機会があったらね、今度はぜひぜひ、
1: うん、はい、
0: 行かせてもらえたらと思ってるんですが、
1: はい、ぜひ、
0: せっかくなんでこのふるさとの淡路島の魅力も少し、
1: あ、うん、そうですね、
0: 語っていただいていいですか。
1: まあ、なんといっても海と山と、うん、そして橋とすごく絶景
0: ロケーションがね、
1: はい、
0: うん、
1: これは淡路島でしか見れない景色っていうのがあります。橋が明石海峡大橋と、うんうん、で大鳴門橋、うんうん、四国の方にもかかる橋、
0: ね、うん、
1: 2つありまして、どちらも違う魅力で、はい、素晴らしいところなので、ぜひ皆さんにね、お越しいただいて楽しんでいただきたいと思います。
0: はいはい、
1: はい、
0: そうですね、今思い出しました、はい、その南淡路の友達の結婚式に行った時にね、
1: はい、
0: そのスタッフの人たちが四国から、
1: はいはい、
0: うん、鳴門の橋渡ってね、来て見えてましたよ。
1: ああ、そうですか。
0: だから結構そういう橋がね、2つできたっていうのが大きなことなんやろうなっていうこともすごく思ったりしたし、
1: はい
0: はい、うん、昔はそれこそ船だったんですね。
1: そうなんです、
0: ね、
1: はい、なので今は本当に日帰りでも滋賀からでも、うん、行って帰ってこれるようにもなりましたし、ぜひ皆さん淡路島食べ物も美味しいですし、はい、景色も綺麗ですし、人もいいですしぜひお越しいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。それではね、は
1: い、
0: これからも FM 花の広報部長として、ね、
1: はいはい、
0: 甲賀と淡路島とをつなぐ千代子大橋になっていただければと、はい、いうふうに思ってるんですけれども、
1: は
0: い、千代子さんからもその意気込み的なことを、ね、何かあれば。
1: あ、
0: うん、
1: はい、そうですね、大きなことはできなくても日々の積み重ねだと思ってますので、地道ではありますが、これからも FM 花とともに皆さんに知っていただくように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: いや、ありがとうございます。いやね、けどなんていうのかな、僕の中ではもう千代子さんといえば、もう千代子さんがいらっしゃらなかったらこの FM 花のここまでの広がりなかったんやろなっていうような、ここのまで認知度のね、
1: はい、
0: うん、広がりはなかったんやろなっていうことも思ったりしてますしね。で、さっきも言わせていただきましたけども、いろんなところでどういうのかな、こうある意味全然臆せずね、ここがチャンスやと思ったら、
1: はい、
0: PR していかれるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、それがなんか本当、いや僕尊敬するなと思いながらね、いつも見させてもらったりしてます。
1: 本当に良いものだし、
0: うん、
1: 皆さんのお役に立つラジオだと思ってますので、はい、それはもう全然臆せずに言えます、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。まだまだね、いろいろとお話を聞かせていただきたいんですけれども、この番組ではですね、私はっちゃんからゲストさんがお好きそうな曲を1曲プレゼントさせていただくというそんな趣向を凝らしておりまして、今回もね、そういう曲を用意させてもらってるんですけれども、よろしいでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、楽しみです。
0: どういうかな、うん、この素敵な曲というか、いわゆるね、街でこう流れてるような曲ではないんですけれど、
1: はい、
0: けども知ってる方は知っているし、でこの曲ってこれ千代子さんのためにある曲

0: なんじゃないかなと思ったので、はい、あの実はアニメソングからなんですけども、はいはい、ちょっとこうお楽しみに聴いていただけたらと思います、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい。

0: ありがとうございます。今日のプレゼント曲は、堀江美津子さんの歌われました花の子ルンルン、ご存知ですか？
1: はい。
0: あ、知ってくれてる、
1: はい、
0: よかったよかった。
1: ルンルン知ってます。
0: ね、これどんな曲がいいかなと思ったんですけど、はい、もうこの曲しかないやろということで、
1: はい、もう花の中で ね、ルンルンしてる証拠が浮かびますね。
0: まあ、厳密にはあの花の子の お母さんでいらっしゃるね、千代子さんでもいらっしゃるんですけど、はい、まあまあそれは置いといて、はい、はいはいはいはい、ということで、まあ気に入っていただけたらいいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: よかったです
1: ね。よかったです。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、すいません。いや本当に今日は遅くまでありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、まだまだね聞かせていただきたいんですけれども、時間が迫っておりますのでね、それでは最後にちょっとお聞きしたいんですが、
1: はい、
0: あなたにとって FM 花とは何でしょうか？
1: はい、ちょっと一言では語れないんですけれども、
0: はい
1: はい、心の中の奥深く暗闇に少しずつ光が見えてきて、近づいていくと綺麗なお花畑が見えてきて、その中に見つけた宝箱です。その中には人と人とのつながり、仲間、楽しい、嬉しい、喜び、やる気、癒し、夢、希望、素敵なものがいっぱい詰まった宝箱です。
0: ありがとうございます。いや素晴らしいね、本当

0: スナー宝箱のような、うん、FM 花を伝えて目指していきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、今回のゲストは千代子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは最後に声を揃えてね、はい、例のやつをいきたいと思うんですが、それでは皆さんまた次回も3、はい、8時に会いましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM 花おっきの皆さん、そしてリスラジで全国各地で聞いていただいているリスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビートファクトリーレディオミーこと佐藤光信です。なんかね、このラジオのオープニングで天気の話とか気温の話とかするのをそろそろ卒業しようかななんて思ってるんですけども、いや、ちょっと今日はですね、また喋らせてください。寒すぎます。はい、収録日日曜日ですね、先週の日曜日の今日曜日なんでございますが、15度ですよ。もう寒いのなんのって、まあ冬場にね、例えば15度とかあったらめちゃくちゃ暖かいっていうことになりますけど、今の時期15度ってやっぱどうよっていう話ですよね。まあ今週もまたね上がるみたいなんですけど、やっぱりなんかね、寒暖差がちょっと随分あるんですよ。で、私の友達も数人なんかやっぱりこの寒暖差でやられて熱出したりね、体調崩したり、してる人が結構いらっしゃいますね。本当にね、もうなんとかちょっともうね、5月も下旬ですから、そろそろね、ポカポカとなってほしいなと思うんですが、まあ、今度梅雨ですからね、これもしかすると今年寒い梅雨に久しぶりになっちゃうんじゃないかって私すごい懸念してるんですけど、寒い梅雨大嫌いですね。はい、ね、もうなんです、20年30年ぐらい前ぐらいにもなりますかね、梅雨の時期に7月も近い頃ですかね、ストーブ出した時ありましたよ。なんでしょう、石油ファンヒーターとか、はい、すごい思い出がありますね。なんかそんなね寒い梅雨に、ならないでほしいなってすごく思ってますが、はい、それに比べてやっぱり甲賀市の方はあったかいですね。こうやって見るとやっぱりもはや20度を切る日はもうほとんどないっぽいですよね。今後1週間見てももう水曜日にちょっとギリ最高気温20度、まあ最低はねもちろん20度切る、のはまあしょうがないですけど、あ、でもなんか土曜日、甲賀市土曜日、今のあれですよ、今現在の予測で土曜日最高気温が26で最低が9度って砂漠じゃないんですからこんな寒暖差の日ありますよ、甲賀市の皆さん、土曜日、ぜひご自愛ください。こういう日に限って本当にね、体調壊しやすくなったりしますのでね。はい、今回もたくさんのリクエストいただきました、ありがとうございます。1時間最後までお付き合いください。さあ今週もたくさんのリクエストいただきました、ありがとうございます。早速ご紹介させていただきたいと思います。まずは、いつもありがとうございますホーランドローズさんからです。こんばんは、ホーランドローズです。変身となってますけど、はい、仮面ライダーでしょうか。26日はお休みで中学からの友人の芝居を、下北沢で見てきます。昨年もタイミングよく会うことができました。とても楽しみです。渋い男です。帰宅後はビートファクトリーレディオラジオなので一日やばいですね。さあ来たぜ、楽しませてくれ、びっくりマーク。山崎箱さんも迷いましたが点点点リクエスト、ニルバーナ、スメルズライクティーンスピリットをよろしくお願いします。ライジンから梅野源氏平本蓮ですとなっておりますけども、ホーランドローズさんありがとうございます。まずはですね、このいろいろ添付ファイルあったんですが、この椿組2026年春公演っていうのに、このあれなんでしょうかね、中学からの友人の方が出ていると、この

佐久間淳也さんという方ですかね、佐久間淳也さんのプロフィールとかいろいろ貼っておりますが、仮面ライダーウィザードに、出演歴がありますとなっておりますが、頑張っておりますね。はい、本当応援してますので、そしてですね、これ私あのライジンがあまりわからないんでございますので、あの調べてみましたら、このスメルズライクティーンスピリットの入場曲に平本蓮さんが使ってるんですかね、なので、リクエストいただいたのかななんて思っておりますが、行ってみましょうなんですけども、もう一つですねいただいておりまして、あのこれはまあ読まなくて大丈夫ですってなってるんですけども、私はちょっと読みたいのですごくもう涙が出るくらい嬉しかったので、はい、ちょっと読まさせていただきますね。メールタイトルがありがとうということで、ふとした気持ちです。ラジオ毎週楽しみです。迷惑なお便りばかりですが、リクエストやお便りを考える昼下がり、自分時間が楽しいです。まったりと曲を選んだり、そんな時間を作ってくれたみーさんのビートファクトリーレディオ、ラジオに深く感謝しますということで、本当に嬉しいメッセージありがとうございます。やっぱりラジオ番組作ってるとどうしても、この私の番組で果たしてどれくらいの人が楽しんで、いただいてもらってるのかなとか、ちょっとふと不安になる時があるんですよね。あの自己満足な番組にはしたくないし、もうそうなってしまったらもうラジオ、DJ パーソナリティやる意味がないのかななんて、思っちゃったりもしますね。ただそうは思っていても、その皆さんがどう思ってどう聞いてるのかで、果たして聞いてる方がどれくらいいるのかっていうのは、ラジオを発信してる側は全くわからないわけなんですよ。それを唯一、知る方法としてもこのリクエストメッセージね、これがあるというか、もうこれでしか知り得ないので、まあ例えばね、もうちょっと有名な番組になれば、X とかね、Instagram とか SNS 系になんかその感想とか出てくる、可能性はありますけども、まあね、本当にこういうコミュニティのね、あの番組で、その視聴率なんて分かるわけないですし、もうそういうのがね、やっぱり、やってる方としては本当は不安なところではあるんですが、やっぱりこうやってね、たくさんのリクエストいただいたりとか、本当今日みたいなね、もう本当嬉しいメッセージいただけると、あ、やっぱりやっててよかったなっていう、そんな気分になりますね。ホーランドロースさんありがとうございます。今後もぜひね、楽しんでいただければななんて思っております。というわけで行ってみましょう。ホーランドロースさんからのリクエストです。ニルバーナでスメルズライクティーンスピリット、ライブバージョンでお送りします。どうぞ。

ホーランドローズさんからのリクエストでニルバナスメルズライクティーンスピリットをお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介いたします。テンプファイルがですね、これはラウドネスのライブ会場ですかね。すごい派手派手ですね。はあすごい。ファクトリーネームヌボラ156さんからです。ミーさん、全国のビートファクトリーレディオリスナーの皆様こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいておりますヌボラ156です。先週の17日仙台ギグスでラウドネスのライブ無事に行ってきました。ビートファクトリーレディオの収録が17日の午後だったのでライブレポートは間に合わなかったため今週となりました。先週の放送でタケチャンマンさんが生きているうちに一度は行ってみたいと言っておりましたが、今年は45周年ということもあり仙台に来たので初めてのラウドネスライブを妻と長男と3人で行ってきました。座席は前から8列目のど真ん中でバッチリ顔まで見える位置で最高でした。皆さん開演前に会場内写真撮りまくりで良いんだと思って私も撮ってましたが、後からスタッフが撮影はやめてくださいと言われてましたが、撮ってしまったものはしょうがないのでよしとしました、その写真送っておきます。ライブは1曲目から総立ちの盛り上がりでアンコールでクレイジードクター、インザミラー、SDI の3曲連続で終了と、なりました。最後にボーカルの新原さんがつけていたリストバンドを客席に2個投げましたが、そのうち1個が目の前に来たと思ったら1個前の列までしか届かず取り損ねました笑い、とても良いライブでした。

リクエストはやっぱりラウドネスの定番曲の中からアンコールの最後にやった SDI をお願いしますということでいただいております。ヌボラ156さんありがとうございます。まずはですね、ラウドネスのライブ行かれたんですね、羨ましいです。いや、8列目は結構ないい位置ですよね。真ん前だと意外にこう見上げたりとかしなきゃいけなかったりとか全体が見えないのであれだったりするんですけど、8列目ぐらいだとまあまあね、あの肉眼でちょっと視野が取れるというか、そして顔も見えるというかベストな位置じゃないでしょうかね。私もジャーニーのねライブの時はだいたいそんなくらいの、席だったような気がしますけど、ねこの写真撮影実はやめてくださいというところで、まあ、撮ってしまったのでしょうがないということでお送りいただきましたが、意外に最近ライブでこうやって写真動画の撮影 OK っていうライブって増えてきましたよね。だいぶ、まあ、主催者側は逆に SNS とかで投函してもらって話題性を作るっていうのが目的なのかもしれないですけど、ジャーニーの時も写真動画 OK だったんですよ。なのでもうガンガン撮りまくってましたけどもね、ラウドネスはダメですかやっぱり、日本のバンドさんとかね、は結構厳しいかもしれないですよね、そうですか、よかったですね、盛り上がったということで。そしてちょっとね、私の中ではちょっと引っかかった単語がございまして、懐かしいなと思ったんですけど、このリストバンドね、あの布製のやつですよね。あれなんか私の世代の方はわかると思うんですけど、なんか中学校とかの時ってあれ流行りませんでした？私確か結構つけてた覚えがあるんですけど、何が良くてつけてたのかちょっと忘れてしまったんですけど、あれ何の意味があるんでしょうね。汗拭きとか、汗が垂れないようにとか、なんでしょうかね。いきなり流行りましたよ。あ、すいません、ごめんなさい。いきなりってこっちの方言なんですけど、すごくっていう意味もあるんですよ。まあ、いきなり出てきたとかっていうのは分かると思うんですけどもね、皆さん急に出てきた。こっちではいきなりっていうのは2つの意味がございまして、いきなり冷てえとか、いきなり流行ったっていうのはすごく冷たい、すごく流行ったっていう意味になります。ごめんなさい、急に出てきてしまったので、はい、せっかくなので東北弁講座その1お送りいたしましたが、いや本当にリストバンド流行りましたよね。なんかすごい懐かしいなと思って、今もしてる、あ、でもそうですね、テニスプレーヤーとか知ってますかね。よく考えたらなんかリストバンドで汗ね、手の汗拭けたりしますもんね。懐かしいなと。すいません、脱線しました。行ってみましょう。ヌボラ156さんからのリクエストです。ラウドネスで SDI。

はい、ヌボラ1563からのリクエストでラウドネス SDI お送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介いたしましょう。続いてはファクトリーネームカワウソ先生からですね。いつもありがとうございます。みーさんどうもです。元気ですか。24日の日にいつもの村田スポーツランドスゴに行って、バイクの走行会に行ってきます。画像も撮影してもらえるようなのでいい画像を送れると思います。一応私の撮影の画像も一緒に考えてました。天気はまあまあみたいで安全運転安全走行で頑張ってきます。ということは今日日曜日ですね。私まあ何回も言うように、日曜日収録しているんでございますが、ちょっとね冒頭でも言いましたけど曇りで寒いんですよ。で朝はちょっと雨降ってましたよね。大丈夫だったんでしょうかね。で私ちょっと行ってみようかなと思ってた閖上のね、川町テラスでの、クラシックカーイベントがですねなんか天候不良の予報のため中止とかってなってましたよね。だから走行会大丈夫だったのかなーなんてちょっと心配でございますが、はい。リクエストハロルド・フォルター・メイヤートップガンアンセム。映画トップガンの3作目の制作が決定したみたいですね。あ、そうなんですね。もうでもねもしトム・クルーズを使うんであればそろそろちょっとねお年もお年なので、ちょっと難しくなってくるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょうか。今から楽しみです。でもトム・クルーズって相変わらず若いね。羨ましいな。それではまた来週よろしくですということでいただいております。川添先生ありがとうございます。あ、トップガン3作目、それは楽しみですね。私トップガン大好きなので、

私としてはね、あのトップガンマーヴェリックがあの一番最初のトップガンより面白かったですね。まあでも一作目のトップガンがあっての二作目なので、まあしょうがないかなっていうのはあるんですけど、面白かったですね。はい、三作目もね楽しみですね。はい、そんなわけで行ってみましょうか。川添先生からのリクエストです。ハロルド・フォルター・メイヤーでトップガンアンセム。

さあビートファクトリーレディオ後半戦に行きたいと思います。続いてのメッセージはファクトリーネーム、いつもありがとうございます竹ちゃんマンからです。みさん全国のリスナーの皆さんこんばんは。

ファクトリーレディオを聞いていろんなことを知る私です。大野さん、残念ですがご冥福をお祈りいたします。あちこちで聞いたことある曲多数が大野さんが作ったってことを知らずに過ごしていました。本当にゼロから何かを作り上げる人はみんな天才だと思います。名曲と思われるものが後世に引き継がれ、歌われ、演奏され、ずっと聞かれ続けるのは妙理につきますね。山田たけしさんもよかった、検索してみます。そして北海道から九州まで地震増えてて心配も増えて、この頃沿線で事故も多いし、やだやだやだやだやだやだやだ、かっこ心の叫び。あー、メールが長くなりそうだからこの辺でリクエストにしますね、笑い。あれなんだっけな、決めてたのに頭からスコーンと抜けてました、笑い。庄屋の限界ラバーズをお願いします。寝不足でボケボケしてるたけちゃんマンより、ということでいただいております。たけちゃんマン、ありがとうございます。まずはね、この大野さんのね、お話でございますが、やっぱり私もねそうなんですけど、大野さんのようにね、こうやってたくさんの有名な曲ね、本当にいい曲たくさん書いてた方が全然今まで知らずに、亡くなった時に初めて知って、ああもっと聞いておけばよかったなって思うのがすごくなんか寂しくないですか。なので私はもう気になったらすぐに今は調べるようにしてますね。あ、この曲書いた人、編曲した人誰なんだろうって、私がね好きな曲しかそれはやらないですけど、でもこうやって後で知って、あーとかってちょっと残念な気持ちになるのがすごく嫌で、最近は本当に気になった曲は、必ずね作詞作曲とか、もしかすると私の今まで知ってる人がやってるのかもしれないとかね、あ、こんなすごいいい曲書く人いたんだとかね、新しい発見があってすごく楽しいですし、さっき言ったように後悔もしたくないっていうことで、探すようにしてますね、はい。でもね、たけちゃんマンもね、亡くなってから知ったっていうことではありますけど、でも知らないよりは全然いいので、これからぜひ大野さんのね楽曲のね曲聴いていただければななんて思っておりますが、はい。そしてね、いろいろと書いておりますが、本当にね、あんまりいいニュース最近ないですよね。この地震もそうですしね、やっぱりその何でしょう、強盗とか、なんか事故とかもねすごい増えてますよね。そしてもう一つは、こういうニュースを簡単に我々が手にできる時代になってしまったというか、昔はねスマホとかもね、昭和の時代なんかもちろんなかったし、だいたいそのニュースの知り得るそのメディアっていうのは、テレビと、新聞ですよね。であとは週刊誌もそうですけど、ただ週刊誌はあれですよね、リアルタイム性っていうのがないので、やっぱりどっちかっていうとテレビと新聞しかなかったわけ で今はスマホがありますからね。だからもう誰でもこう最新の、生々しい情報をサクッと手に入れられてるっていうのが、事故も多いしっていうその言葉にまた一つのやっぱり影響力っていうのはあるんじゃないでしょうか。結局知り得る情報が、手に入れられる情報が個人個人多くなったっていうのも、イコールやっぱりその事故を知るっていう数が個人個人多くなるし、それが事故が多くなったっていう、事故そのものもそうだと思うんですけど、やっぱりその情報量もね、受ける情報量も多くなったっていうのも、そういうのもあるんじゃないでしょうかね。でも本当にね、悲惨な事故とかやっぱりニュース見ると本当になんか暗くなりますよね。なので私、前にも言いましたっけ、朝出勤の時はニュース見ないようにしてます、はい。朝のニュースで嫌なニュースあると一日嫌な気分になるので、朝は

今は転生したらスライムになった件、アニメね、もうドハマりしてるんですけど、これを見て、ルンルンで出勤しております。はい、すいません、脱線しました。行ってみましょう。たけちゃんマンからのリクエストでございます。あ、そうで、ショーやもう一曲おかけしたいと思いますね、せっかくなので。たけちゃんマンからのリクエストはショーやで限界ラバーズ、そして私からの追加の一曲でございますが、同じくショーやで、これはですね、デーモン閣下と、フィーチャリングしてるんでございますが、いけないルージュマジック、あるんですよ。2曲続けてお送りします。どうぞ。

はい、たけちゃんマンからのリクエストで、庄屋で限界ラバーズ、そして私からの一曲で同じく庄屋でいけないルージュマジック、フィーチャリングデーモン閣下でお送りいたしました。さあ、続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームが職人さんですね。ありがとうございます。みーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。愛知の職人です。先週はファクトリーネーム書き忘れたみたいで、てんてんてん。しかも本放送はリアタイできなくて、録音聞こうと思ったら設定ミスってうまく撮れてなくてと、踏んだり蹴ったり、土曜日の再放送でなんとかフォローできました。ありがとうございます。今週のリクエスト、ボノボス、初めて聞きますね。ボノボス、サンキューフォーザミュージック、よろしくお願いします。曲はオリジナルとリミックスがありますが、ミーさんのお好みで。ではでは、今週も楽しみに、聞かせていただきます。そろそろテーマリクエストあるんかな？でも、来週の本放送はある人の誕生日でプレゼント曲をリクエストしたいので、勝手なお願いですが来週以降でお願いします。笑い。それでは皆様、今週の残りも良き日にということでいただいております。職人さん、ありがとうございます。そうですね、しばらくフリーリクエストで来ましたので、

最近もね本当にありがたいことにたくさんの、リクエストをコンスタントにね、届くようになりましたので、そうですね、じゃあそろそろテーマリクエスト行ってみようかな。はい、まあでもね、しょこにいさんの、リクエストで来週の本放送はある人の誕生日で、プレゼントをリクエストしたいということで、では再来週にしたいと思います。忘れなければ、なんか忘れちゃったらまたフリーリクエストにしちゃったり、しないでもないんですが、そろそろそうですね、ちょっとテーマリクエストというか、まあテーマメッセージリクエストっていうか、まあ曲が絡まなくてもなんかそのテーマに沿ったね、メッセージ内容とか書いていただければ全然 OK かなみたいな感じに、ちょっとゆるい感じのねテーマに、したいと思いますね。はい、ちょっと考えておきます。ありがとうございます。というわけで行ってみましょう。しょこにいさんからのリクエストです。ボノボスでサンキューフォーザミュージック。

はい、職人さんからのリクエストでボノボスサンキューフォーザミュージックをお送りいたしました。さあ今週最後のメッセージになりますね、ファクトリーネームがおともさんですね。お久しぶりです。みーさんこんにちは、ご無沙汰してます。甲賀市 FM 花のおともです。今日はフリーリクエストということで、今月末で活動休止となる嵐へ。これはですね、活動休止じゃなく活動終了ですよね、確かね。嵐へ感謝の気持ちを込めて、いつも嵐の歌がそばにありました。たくさん元気をもらい支えてもらいました。嵐ありがとう。これからも私のファイトソングです。リクエストは嵐のファイトソングをお願いします、ということでいただいております。おともさんありがとうございます。あのやっぱりね、あの女性の方はね、おともさんと同じような気持ちの方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。私はね、やっぱりあの男性なので、そこまでね嵐にハマってはいなかったんですけどもね、やっぱり女性の方はね、もうトップアイドルですからね嵐。そしてね、もうやっぱりその時期ですよね、あの青春の時期にね、自分の青春の時期にあのすごいもうかっこいいアイドルとかがいて、もう続行になってしまったっていうアイドルはもう年取っても自分のアイドルなんですよね。あのいつまで経ってもアイドルなんですよね。私もやっぱりあの、ね、松田聖子ちゃんとかね、もうやっぱりまだまだアイドルですから、まあ、でも松田聖子さんはまあアイドル以上に私はちょっと歌唱力とかすごい尊敬しているので、またちょっと違うんですけど、やっぱりね、分かりますよ、おともさんのこの気持ちは。すごい悲しいですよね。はい、というわけで、まあ5月31日をもって、あ違う、5月31日までですかね、そして活動休止じゃなくてもう活動終了ですね、嵐は解散ということになるんでしょうかね。本当悲しいですよね。行ってみましょう、おともさんからのリクエストです。嵐でファイトソング。

今週のビートアクトリーレディオいかがでしたでしょうか。ビートアクトリーレディオでは皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メッセージの宛先です。 bfr@fm-hana.net bfr@fm-hana.net となっております。収録日はだいたい日曜日となっておりますので、日曜日までですねリクエストメッセージを送っていただければ火曜日の本放送に間に合うと思いますので、ぜひどしどし、リクエストメッセージをお寄せください。お待ちしております。まあ、本当に冒頭でも言いました通りですね、仙台市も甲賀市もですね寒暖差が激しい今週になると思いますので、風邪など召されませんようお体ご自愛ください。みーこと佐藤光信でした。また来週。

俺のハートもまるで。

Straight ahead, straight ahead. Especially for B and P.

ニュースをお伝えします。続いて交通情報です。現在周辺部が比較的混み合っております。水戸街道新四ツ

service de touristique est à votre entière disposition.

les listes d'organisation, c'est dans les séjours au père.

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

FM 花をお聞きの皆さん、ホットモーニング、おはようございます。5月の27日水曜日、ホットモーニングラジオショーの始まりです。今朝の担当フラワー DJ はジョン・レモンです。クラシック音楽好きの私、ジョン・レモンが担当するホットモーニングラジオショーでは、朝からクラシックと題しまして、街の話題とともにクラシック音楽とクラシックにまつわる豆知識やエピソード、昔学校の音楽の時間にはならなかったことなどをお届けしています。今朝のオープニングは、ラベルのボレロ、フーレーズ式のベルリンフィルハーモニーの演奏でお送りしています。実は先日サブスクで嵐の二宮和也さんが、出演しました、映画8番出口を見たんですけれども、この映画のオープニングがラベルのボレロを使われていまして、おこれはホットモーニングラジオショーのオープニングいいんじゃないかなということで、今朝、オープニングにこのラベルのボレロを使ってみました。ただまあ映画の内容はですね、主人公の男が地下鉄の地下道で無限ループにはまり、無限ループにはまってしまいまして、出られなくなったというホラー映画なんですけれども、曲とね映画の内容は関係ありませんし、ラストはハッピーエンドですので、いいのかなと思いまして、この曲を、使わさせていただきました。さてさて、今日の番組、クラシック好きの方はもちろん、あんまりクラシックを聞かないと言われる方もぜひぜひ聞いていただければ嬉しいです。クラシックも音楽、音楽を楽しむものですので決して難しくはありません。そんなこんなで今日も朝からクラシック、短い時間ですけれども朝のひとときをお付き合いください。聞いて咲いてつながるラジオ FM 花 77.5MHz で滋賀県甲賀市美濃口町広小路スタジオよりホットモーニングラジオショーの始まりです。

はい、ありがとうございました、ラヴェルのボレロをお届けしました。さて、5月27日水曜日の朝です。5月も終わりに近づき、街路樹の緑が、ね、少しずつ濃くなってきました。朝の空気の中にもですね、初夏の向かう匂いが混じり始めてるんじゃないかな、そんな、朝の気配がします。まあ、そんな朝に寄り添いながら心を少し前へ運んでくれるクラシック音楽をお届けしたいなと思っています。通勤の方も、朝の支度をされている方も、コーヒーを片手に、通勤の方は缶コーヒーになるかな、そのような雰囲気でゆっくりとお付き合いください。今朝も最後まで心地よいクラシックの音楽をお届けしたいと思います。ではでは、ここで FM 花恒例今日の誕生歌のコーナーです。では本日5月27日の誕生歌なんですけれども、マトリカリア、マトリカリアというお花です。花言葉は寛容。この日生まれのあなた、困っている人に気づいて声をかける優しい人です。優れた観察力の持ち主でもあり、周りの人への状況もいち早く気づいて行動することができるでしょうということです。さてさて、この、マトリカリアなんですけれども、世界中で愛されている魅力的な花だそうです。鮮やかな色彩とユニークな、形は多くの人々に、を魅了してきました。一見すると、カモミールや野生の菊のように見える、この可憐な花は、実は古代ギリシャ時代から母の薬草として重宝されてきた深い歴史を持っています。現在ではその、ナチュラルな美しさからガーデニングの主役としてだけでなくて、ウェディングシーンや日常のインテリアを彩る切り花としても欠かせない存在となっているそうです。この写真はですね、毎朝 FM 花の、インスタグラムの方で、公開しておりますので、ぜひそちらの方から、確認していただければありがたいです。今日生まれの方の、花言葉寛容、そして、性格は優しいとか、ね、今日生まれの方っていうのはどんな職業に向いているのかなとちょっと思いましたので、私の持ってる誕生日大全という本の中から5月の27日生まれの方に向いている職業、こういうふうな適性があるというようなものが書いてましたので、ちょっとご紹介しますね。5月27日生まれの方に向いているというか、そういうような職業ですけれども、言葉の才能と鋭い人間洞察力があるので、販売、執筆、宣伝、広報、芸能に関わる仕事が向いていますということです。いかがでしょうかね。もうすでに、働いている方もいらっしゃる、職業についていらっしゃる方もいらっしゃいますので、そういう方、今言った販売とか執筆、宣伝、広報、芸能に、関わる仕事についておられる方、いかがでしょうかね。お、私これに向いてるわって思っている方も、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。さてさて、今日生まれの有名人は結構たくさんいらっしゃいます。総理大臣の中曽根康弘さん、1918年生まれです。1922年生まれの、ドラクラ役でドラキュラ役で有名な映画俳優のクリストファー・リーですね。クリストファー・リーさん、この人僕も白黒の時代から映画見てますのでね、ドラキュラ役の、ドラキュラの映画もたくさん見てる中で、結構この主役のドラキュラに抜擢されてますのでね、なんかその顔を見たら、あ、ドラキュラっていうイメージになってしまっておりますね。そしてですね、1944年生まれ、5つの赤い風船のメンバーで、遠い世界とかの、ね、作曲者であります西岡隆さんが、今日生まれですね。あと漫画家ではですね、コボちゃん、4コマ漫画ですね、コボちゃんの、上田正史さんが今日生まれです。そして、腹話術の一国堂さんが1963年、1971年生まれは、女優の堀内恵子さん。女優の堀内恵子さんはですね、元劇団四季でしてね、僕もまだ、

堀内恵子さんが、劇団四季から退団される前の舞台を何回か見に行ってますね、うん、すごく綺麗な声で歌ミュージカルの、役者さんというか、まあ、劇団四季のミュージカルの方に出ておられましたので、ね、それ歌もしっかりと聞かさせていただいてとっても美しい声を持っておられますね。で他にはですね、アンガールズの山根さんだとか、ダイアンの津田さんも今日生まれです。本日5月27日生まれの皆さん、おめでとうございます。今日一日、そしてこれからの一年が素敵な一年になりますようにお祈り申し上げます。ではですね、ここで一曲、今日が誕生日ではありませんけれども、1840年の今日亡くなられたクラシック音楽を語る上ではですね、絶対外せないアーティストがいらっしゃいます。このイタリアのね、バイオリニスト、そして作曲家のパガニーニなんですけどね、パガニーニ聞いたことありませんでしょうかね。バイオリン演奏があんまりうまいので、パガニーニの演奏技術は悪魔に魂を売り渡してその代償で 手に入れたという噂を、起こしたというような方ですね。で、そんな感じの人ですので、彼がね、パガニーニがですね、出演する、演奏会の聴衆にはね、本気で十字を切る人とか、あるいは本当にパガニーニの足が、地についてるのか、浮かんでるんじゃないかということで、足元をね、確認というか気にしてる人がたくさんいらっしゃったそうですね。で、悪魔に魂を売り渡したという噂がですね、それが原因で埋葬をですね、拒否されて、遺体はですね、防腐処理をされて各地を転々として、改装を繰り返した末に1876年にパルマの共同墓地にようやく安置されたという逸話も残ってますね。まあ、あまりにも上手すぎた、あまりにもすごい腕を持っていたということで、悪魔に魂を売り渡してその代償にこの演奏技術を手に入れたという噂が出たということで、そういうことでもとても有名なバイオリニストです。でもね、パガニーニなんですけども、作曲家としてもすごい才能を持っております。その理由としまして、同年代 の作曲家、あるいは後のね、作曲家の作品の中にやたらとね、パガニーニの主題によるなんたらという曲がとても多いんです。例えばシューマン、ブラームス、リスト、ラフマイノフなど、そのパガニーニの主題によるなんたらという曲をね、自ら、作曲してますね。このパガニーニの主題によるというのは、パガニーニの曲のメロディーを利用して一曲作ったっていう形になっておりますのでね。で、今日はですね、そのパガニーニの曲をちょっと皆さんにお聞き、いただけたらなと思って用意しました。では、今日の1曲目です、パガニーニ作曲カンタービレ作品17という、曲、バイオリンの曲ですけれどもね、それをお送りしたいと思います。お聴きください。

はい、パガニーニ作曲の、カンタービレ作品17を、フランチェスカ・デゴの、バイオリンでお送りしました。悪魔に魂を打った人なのになんて安らぎに満ちた曲を作るんやろっていう、感心しましたね。でもそれだけこの人はすごく、才能、バイオリンだけじゃなくて作曲の、才能も持っていらっしゃったということですね。びっくりですね。はい、はい、ここでですね、今日の甲賀市の天気の方をご紹介したいなと思います。今日の、見解なんですけどもね、午後から雨、傘の用意をということです。今日は、曇りの空模様です。午後は雨が降ったり止んだりで、特に夜は降りやすくなります。過ごしやすい体感ですが、帰宅時のために傘の用意をお忘れなくということです。

ね、昼からね雨が、今はね、スタジオの窓から見える、空もちょっと薄曇りって感じですね。ただちょっと風がね強そうで、上りがねパタパタパタパタなってますけどね、 FM 花の上りがパタパタパタパタなってますけれども、でも昼からね雨予報ですので、ね、皆さん傘の用意をということです。で、今日の最高気温が23度、最低気温が19度ということで、割と過ごしやすい、温度かなと思います。ただね、午前中の降水確率が 40% で、午後からが 80% ということになっておりますので、やっぱし雨は確実に降るのかなと思います。ちなみに明日はですね、午前が 80% で午後が 90% で、明日の予報の方が雨時々止むですので、終日雨という形になるので、もしねちょっとお外で何か、仕事なり、用事がある方は今日のうちに済まされた方がいいんじゃないかなと思います。はい、現在ですね、時間の方が7時22分になりました。ここでですね、メッセージの方をご紹介していただき、メッセージの方をご紹介させていただきます。たくさんのメッセージありがとうございます。まずですね、職人さんからいただきました。レモンさん、リスナーの皆様おはようございます。朝のひととき生放送ありがとうございます。今日は、夕方から雨みたいですね。暑さは落ち着くみたいなので、皆様、今日も頑張りましょう。レモンさん、クラシック楽しみにしてますよ。残り時間もワンオペ頑張ってください。今夜の七色カフェも楽しみにしています。はい、ということで、職人さんからいただきました。雨、職人さんもちょっと心配なのかな。はい、そして、いつもいつも、クラシック音楽聴いていただきましてありがとうございます。はい、なるべく珍しい曲で短めの曲をお届けしたいなと思っていますので、このような曲があるんやということで、ぜひぜひクラシックのファンになっていただきたいなと思います。そしてですね、今夜の七色カフェ、そうなんですよ、今日七色カフェ、久々って言ってもね、各週で、開店しておりますのでね、今日の、ゲストは果たして誰なのかなということで、お楽しみいただければなと思います。滋賀日の七色カフェは今夜8時から、始まります。続きまして、城南のひろちゃんからいただきました。城南のひろちゃん、本当にありがとうございます。おはようございます。城南のひろちゃんです。今週28日 NHK のど自慢結果待ち遠しいですし、ドキドキしています。予選結果良ければ連絡しますのでよろしくお願いします。結果良ければ歌の、練習等頑張りたいと思いますということで、城南のひろちゃんからいただきました。あ、そっか、応募されたんですね。はい、で28日明日じゃないですか。明日が結果発表ですか。それはドキドキしますよね。ぜひぜひ予選、通ればいいですね。でもね、そしてね、予選結果、予選に出場という形になりますのでね、多分ね、もし、もうあれかな、観客の方はまだなん、観客というか、見に行く方の抽選はまだなんかな。もしね、それがちょっと調べてみていけるようでしたら、ちょっと僕も、見に行く方の、チケットを取る、申し込みをしたいなと思いますね。はい、城南ひろちゃん頑張ってくださいね。はい、本当に明日楽しみですけども、ぜひぜひ、予選通過、結果、を、お祈りしております。はい、城南ひろちゃん本当にありがとうございます。続きまして、シャイなおじさんからいただきました。シャイなおじさん、いつもいつもありがとうございます。レモンさん、リスナーの皆さん、おはようございます。昨夜のはっちゃんの8時に会いましょう。ゲストは千代子さんでしたね。楽しく聞かせていただきました。以前ライブで FM 花の、花の歌を作って歌っておられたのをお聞きしました。昨夜は明るくポジティブなお話に元気をいただきました。さて、今朝の新聞にジャズのサックス奏者ソニー ロリンズさんの訃報が掲載されていました。ジャズ史に残る 名盤サキソフォンコロッサスは大好きな作品です。また一人ジャズの巨人が旅立たれましたね。それでは、皆様今日もハッピーな一日にしましょう。

ねということで、社員のおじさんからいただきました。はい、あの昨日ね、昨日、8時になりましょうの、ゲストがね、千代子さんでしたね。はい、あの千代子さん、シュガーヒルの七色カフェにも来ていただきまして、その時も FM アナの歌を歌っていただいたんじゃないかなと記憶しております。うん、とってもあのチャーミングな素敵な方やし、なかなかね、あのはっちゃんもね、掘り起こすのうまいですからね、なんと、お話なかなか良かったなと思います。でそれでそれとプラス、そうですよ、ソニーロリンズ、ちょっとね滑舌悪い僕ですのでなかなか言いにくいんですけど、ソニー・ロリンズさん、はい、ソニー・ロリンズさんが亡くなられたんですよね。ね、ちょっと残念ですね。まあ確かに、ね、ジャズ奏者の方っていうのは割と最近大御所はもう全部年配の方が多いのでね、その都度ちょっと残念な思いをして新聞を読んだりしますね。はい、一応レモンのこの朝の番組クラシックをしてますけども、たまにはね、ジャズとかあるいはシャンソンとかカンソーネとかも、取り上げていきたいなと思っておりますので、ちょっと考えておきますね。はい、ソニー・ロリンズさんの曲を今度かけられたなと思います。シャイノリさん本当にありがとうございます。続きまして、冷めても湯たんぽさんからいただきました。ありがとうございます。レモンさん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日も仕事、近江八幡のスタートです。レモンさん、今日はやっぱり雨みたいですね。はい、阪神タイガースの交流戦、昨日は完封負け涙、今日は甲子園は雨予報、いつも交流戦は負け越し、まああまり期待せず見守りますわ。でも、ヤクルト強いやんか。では8時前まで頑張ってください、ませませ、ほなさいなら、ということで、出ました、阪神タイガース野球の話題ですね。はいはい、ヤクルト強いですよ。はい、今ねなんかすごく強いですよね。そっかそっか、阪神割と交流戦もう一つ不得意なのかな。うんね、でそれとまたこの夏の甲子園、高校野球、ね、が始まりますと市のロードがありますので、ね、そこが、ね、阪神のちょっと、辛いところですよ ね、ちょっと疲れてしまう感じもあって、辛いところやなと思いますね。なんか阪神だけ不利やなと思ったりもしますけどもね。でも今年の阪神女子院と、ね、はい、ヤクルトと共に、テストをたくまして、日本一を目指しましょうということで、はい、冷めても湯たんぽさん本当にありがとうございます。はい、雨、はい、雨男ですので、だいたい僕が担当している時は雨の天気予報を言うことが多いのかなというちょっと寂しい気分になりますね。はい、ということで、メッセージをたくさんいただきました、ありがとうございます。ではではですね、ここでですね、2曲目、オープニングから含めたら3曲目になりますけれども、曲をお送りしたいなと思います。今日はですね、パガニーニの命日ということで、パガニーニを取り上げて、います。で先ほどやたらパガニーニの主題によるなんたらという曲が多いということででしてね、実を言いますと僕もね、パガニーニというバイオニストがいたということを知ったのは、実は次に挙げるこの紹介するこの曲がきっかけでした。ラフマニノフのパガニーニの主題による教師曲、その18番目の変奏曲は曲全体の中で特に有名な部分ですけどもね、この曲をねすごく気に入った、それでパガニーニというのを知ったんですけどもね、まあ、このパガニーニの主題による教師曲、ラプソディですね。まあ、しばしばね、この18番の部分だけはね単独で演奏されますし、ポップスの 編曲でも多いです。パガニーニの主題、パガニーニの作曲した曲を上下をね反対にした形で、最初はピアノの独奏で演奏し、それがオーケストラに受け継いでいかれるというような形ですね。そのパガニーニが作ったメロディーを上下を反対にして、それを利用して作られた曲なんですけどもね、はい、とってもでもね、とっても美しい曲です。でたくさんの映画の、ね、挿入曲としても使われています。僕はやっぱりね、ある日どこかでという映画、これのね映画の前編で使われてますので、このある日どこかでを見た日から好んでよくこの曲

を聴くようになりましたね。ではでは早速、お送りしたいと思います、ラフマニノフ作曲のパガーニーニの主題による狂詩曲第18変奏曲です。

はい、ラフマニノフ作曲の、パガニーニの主題による教室曲第18変奏でした。ピアノで、反田恭平さん、そして、演奏を東京フィルハーモニー交響楽団でお送りさせていただきました。この、ね、ピアノの反田恭平さんですなんですけども、ショパンコンクールで第2位を、日本人で2回目かな、何十年ぶりに2回目の日本人のショパンコンクール入賞されたというすごい腕のピアニストさんですし、今現在の指揮者としてもねすごく注目されている方ですので、僕もよく反田さんの CD なんかを買って聴いております。でね、とっても美しい曲です。実はね、今日このスタジオに向かってってる最中、6時20分ぐらいやったかな、いつもね、FM 花、朝は割とねクラシック音楽がねずっと流れてるんですけどもね、その時にねこのパガニーニの主題による教室曲、ラプソディがね流れてまして、あ、かぶってしもたと思いながらも、まあこちらの方はずっと流しておられますので、それの、解説をここ

でしたらいいかなと思いながら、かけさせていただきました。ね、とてもね、美しい曲ですのでね、ステレオのね、聴いてるステレオのボリュームを上げるとか、あるいはヘッドホンでじっくり聴くとね、良さがね、しっかりと分かってきますのでね、確かにあの映画音楽なんかで使われる、特にラブストーリーの映画音楽なんかで使われる曲やなと思います。それではですね、ここで、メッセージの方、いただきましたので紹介させていただきます。ラジオネームひょうたんつきさんからいただきました。レモンさん、リスナーの皆さん、ホットモーニング。今日は、各種で行っている、病院の日、帰りに、素焼き食べようかなリクエストします。バンバンのいちご白書をもう一度お願いします。では、今日一日頑張りましょうということで、絵文字たっぷりで、ひょうたんつきさんからいただきました。ひょうたんつきさん、前の時も、リクエストをいただいておりますのでね、ちょっと大阪に、今日ちょっとクラシック特集をしておりますので、次回、2週後ですね、2週後の朝の、ホットモーニングラジオショー、ジョン・レモンの担当の時はね、ちょっとクラシックから離れてね、こういうふうなリクエスト曲とかもかけていきたいなと思いますので、ちょっとその時までお待ちいただければなと思います。ひょうたんつきさん、ありがとうございます。本当いつもいつもありがとうございます。はい、ということで、時間の方がですね、7時37分になりました。ここでですね、福岡市からのお知らせを広報効果より、したいなと思います。で、もう5月の27日、月末になってまいりまして、広報効果の、情報もちょっとね、イベントなんかも、もうすでに終わっている部分もあるんですけれども、それはまあ6月の広報効果、6月号を楽しみに、次のイベントを楽しみにしながら、今現在ちょっとね、大事なお知らせだけちょっと、させていただきます。まずですね、これはね、5月の17 15日から、なんですけれども、市役所の閉庁時間が変わってます。ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますけれども、って思われる方は、ぜひぜひちょっと ご紹介させていただきますね。変更前はですね、いつもの変更前ということなんですけども、8時30分から17時15分が、会長時間なんです。それがですね、9時から16時45分に変更になりました。9時から16時45分です。ですから8時半に、仮に行かれても、ちょっとまだ市役所空いてないという状態になりますので、ご注意いただきたいなと思います。で、対象施設はですね、甲賀市役所で、各地の市民センター、各保健センター、各地域包括支援センター、各、子育て支援センター、一時預かりの保育、この子育て支援センターにつきまして、一時預かりの保育は除きますね。ちょっとね、時間がね、短くなりました。8時30分から17時15分が9時から16時45分までの間になっております。まあ、多くの手続きは、まあ、オンライン申請とかコンビニ交付で、会長時間外でもね、利用できますので、ちょっと早めに欲しいな、いわゆる申請したいなというときは、まあ、オンライン申請、あるいは、コンビニでの交付をご利用いただければなと思います。で、もうすでに5月の15日から閉庁時間、閉庁じゃない、会長時間が変わっておりますので、ご注意ください。それとですね、愛好家市民ホールからですね、前からも FM ハナで、紹介してますね、モルゴーガーカルテットのコンサートのペアチケット5組の方プレゼントということでですね、締め切りがいよいよ迫ってまいりました。あさって5月の29日の金曜日の18時55分まででございます。申し込み方法はですね、 FM ハナ平日朝昼夕の生放送中のメッセージ本文の最初に、モルゴーアカルテットチケット希望とお聞きいただきたいと思います。で、それを書いていただいてメッセージを送っていただきますと、この厳正な抽選の上に、当選者を、発表します。ペアチケット5枚ですので10人分になりますよね。はい。で、そのね、当選者発表はですね、6月の1日以降の番組の中で発表しますということです。で、この前
このレモンの朝のホットモーニングラジオショーの時にもちょっとご紹介という形で、モロは軽く

ットの、キングクリムゾンの曲とそれと、ドボルザークの曲をご紹介させていただきました。で今日はね、その中で演奏されますショスタコービッチの、曲をちょっと、ご紹介したいなと思います。ショスタコービッチの弦楽四重奏の第1番の破調長が、プログラムに入ってますのでね、ちょっとそれを、紹介したいんですけども、このショスタコービッチなんですけども結構有名な、作曲家なんですけどもね、どんな曲を書いてるかちょっと特に有名な曲をちょっとご紹介しますね。こんな曲なんです。

はい、これショスタコーチビッチの交響曲第5番革命の第4楽章なんですけどもね、なんか聞いたことあるなっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。この曲を作曲された、ショスタコービッチがの、 あの弦楽四重奏曲が、プログラムに入っております。ですのでこんな曲が入ってますよということで今日、これからちょっとおかけしたいとなと思います。ショスタコービッチの弦楽四重奏曲第1番波長調の、第4楽章を、お聴きいただきたいなと思います。

ショスタコービッチの、弦楽四重奏曲第1番波長調作品49の第4楽章を、お届けさせていただきました。今度6月の、ね、6日にあります、モルゴーワカルテットコンサートの中の、プログラムの一つですね。まあ、聞いててねクラシックやけどねこれロックやんっていうぐらいに激しいし、なかなか、ノリノリの曲やと思います。で、ぜひぜひね、締め切りが5月29日ですのでね、このモルゴーワカルテットのペアチケットの、プレゼントに応募していただきたいなと思います。もう一度申し込み方法を、お知らせします。 FM 花平日の、朝昼夕の生放送中の、メッセージ本文の最初に、モルゴーワカルテットチケット希望とお書きいただきメッセージをお届けくださいということで、その後、29日が締め切りで、その後6月厳正な、抽選の上に、6月1日以降に、番組中にその、当選者の方の発表を行いますので、ぜひぜひ応募よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、クラシック音楽パガニーニの曲をねいろいろと、提供してきました。提供地からお届けさせていただきました。パガニーニね、バイオリニストすごい上のバイオリニストやけども、またバイオリン以外の曲もたくさん、書いておられます。特にねギターの曲が多いんです。でこのギターの曲なんで、こう多いかっていうのなんですけども、このフレンツェにね、女性ギター奏者がいらっしゃったんですけどもね、このパガニーニの愛人やったと言われてます。ということはこの女性のためにたくさんね、曲をギターの曲を書いておられるみたいなんです。でそんな関係なのか、このギター曲ね結構ロマンティックな曲が多いんです。で今日ねちょっとお届けしようかなと思ったんですけども、やっぱしちょっとね時間の関係もありまして、なかなかきついなということがありましたので、ぜひぜひ何かの機会に次も、かけてみたいなと思います。とてもロマンティックな曲が多いので、パガニーニのギター曲もご紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、いつも、ちょっといい話というか、を、ご紹介させていただいてます。5月の30日、まもなくもうじきあさってなんですけどもね、たまたま、5月の30日は土曜日ですので、生放送、がありませんのでね、この日がね語呂合わせでね五味ゼロの日なんですね。530の語呂合わせで五味ゼロの日になってますので、このね、ゴミゼロの日から、ちょっとご紹介したい、ものがありますので、ちょっとこちらの方を読ませていただきます。日本人の後始末に対する意識の高さはしばしば世界を驚かせます。スポーツの世界大会で日本のサポーターが会場のゴミを拾い外国人から称賛されたことを覚えている人も少なくないでしょう。日本を発祥としたゴミ拾いのワールドカップが各国で開催されています。主催は一般財団法人日本財団スポゴミ連盟です。同団体は従来のゴミ拾いにスポーツの要素を加え、スポゴミと称して競技へと転換させました。現在は30カ国を超える国で予選が開催されています。ゴミ拾いという行為もスポーツという観点で楽しみを見出すことができれば、それはチームスポーツとしてのして白熱するものになります。反対に仕事と捉えることが義務感だけの面白みの少ないものになりかねません。業務の中には苦手なこともあるはずです。向かい合い方を工夫し意味や価値を見出す姿勢が取り組みを前向きなものへと変えていくのではないでしょうかということで、楽しむ気持ちを、ね、大切にすれば、ちょっと苦手やなとかちょっと、仕事がつらいなという仕事も、いいものに転換していくんじゃないかなという、ことです。はい、それではですねここで、レモンのショートショートのコーナーをに行きたいなと思います。今日の、ショートショートは愛犬タロです。お聞きください。我が家の愛犬タロの話です。家族で犬を飼ってまして、みんなで可愛がっていたんですが、親が離婚することになり、僕と姉は

母親の方について行って引っ越すなあかんっていう話になったんです。でタロも連れて行きたかったんですけど、引っ越し先が犬を飼ったらあかんって言われて、それで姉がブチ切れて、親の勝手な理由で別れたのになんで犬まで捨てなあかんねん、それむちゃくちゃやで、ということで母親と大喧嘩したんです。でも犬を取るか家を取るかってなったら、やっぱり家を取らなあかんわけで、姉は泣く泣く、じゃあもう太郎捨てようかということになり、最後に3人で山へ行ったんです。でも犬の気持ちになってみたら、こらえらいことやし、太郎を抱いてた姉が、太郎ごめんね、やっぱり捨てるなんてあかんわと言い出して、僕も母親もそやな、なんかいい方法を考えようと太郎を連れて帰ることにしたんです。安心した姉が太郎を山にそっと置いたら、太郎バーッと走って行ってしもたんです。やっと解放されたみたいに。

朝からクラシックいかがでしたでしょうか。今あの後ろに流れている曲は有名なリストのラカンパレラですね。はい、この曲はですね、正式名称はパガニーによる大練習曲第3番 A トタン調ラカンパレラという名前なんです。で、このパガニーニの曲が元になってます。で、これね、僕もリストは自分で作曲したんかなと思ってたんですけども、このパガニーニの、曲が、元になって、それを、変奏というかピアノ曲にしたという形のものでして、で確かにね、元の曲はですね、パガニーニのね、バイオリン協奏曲第2番のロダン調なんですけどもね、この第3楽章が通称鐘のロンド、いわゆるラカンパレラというものなんですけどもね、あのそのままですわ、はい、ということですので、ぜひ機会があれば、であのこの、パガニーニ版の、曲も聴いていただければなと思います。では、本日おかけした曲をご紹介します。まず、冒頭で、ラベルのボレロを、お聴きいただきました。その後パガニーニのカンタービレ作品17、そしてラフマニノフのパガニーニの次第による教師曲第18変奏曲、その後、ちょっと触りだけですけれども、ショスタコービッチの交響曲第5番革命の第4楽章をお送りさせていただきまして、ショスタコービッチの弦楽四重奏曲第1番波長調作品49の第4楽章をお届けしました。そして今流れているのがリストのラ・カンパリラです。この後の FM 花の、番組をご紹介します。12時からお昼のホットステーション、フラワー DJ はペコちゃんです。そして夕方5時30分からは夕暮れ幸せストーリーとヨーキングのお二人でお送りします。そしてそして夜8時からは滋賀ヒルの七色カフェの開店です。どんなゲストかな、それをちょっとお楽しみしていただければなと思います。10時からは鵜飼ダンディトールさんのレディーステディーゴ、そして11時からは星名恵美さんの東京新宿物書きの夜は更けてです。ぜひ引き続き FM 花をお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。皆さんにとっていい一日でありますように。本日の担当はジョン・レモンがお届けしました。では皆さん、Have a nice day.

0: FM 花。
1: カニ、エビ、イカ、お魚。兵庫但島の海は宝箱です。とれとれピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。但島漁業で検索。浜飯レシピやオンラインショップも充実。但島漁業協同組合でした。